0: Bună dimineața, 7 și 6 minute sau dimineața de după potop. Suntem în București, capitala care are o geografie nouă din această dimineață. Lacuri în loc de bulevarde. Trebuie să ieși cu gondolierul. Adică sunt străzi de pe care ieși cu gondolierul, că altfel șoferul de Bolt, de Uber, nu te mai ajută. A fost o noapte cu masaje în cascadă, Roalert. Tu câte ai primit?
1: 4 am primit eu.
0: Eu la 3 m-am oprit din numărătoare.
1: Mamă, da.
0: Am zis că 3 e magic. Înțeleg că nu circulă linia lui 41 în București.
1: Și la metrou la Victoria e închis. Închisă Victoria 2. Da, da, da, pentru că e inundată.
0: Da, deci nu circulă în metru.
1: Pe
0: nu?
1: Magistrala 1 e întreruptă exact la Victoria 2 circulația.
0: Deci practic cobor la Aviatorilor sau unde?
1: Nu, dacă vii dinspre Obor, cobor la Ștefan cel Mare, cobor la Gara de Nord dacă vii din sens opus. E o nebuneală, mai ales că nu să și lăs serviciu acum, da.
0: Noroc că ne-a prins, noroc că nu ne-am prins în timpul bacului. Bacul e anulat?
1: Nu, nu e, deocamdată nu, nicio informație.
0: Trimite-ne fotografii, poze, mărturii din București după potop. Vorbeam mai devreme cu domnul de la întrețineri de aici din clădire și mi-a zis că a fost cam vreo 25-30 de centimetri lacul în parcarea noastră subterană. Bună dimineața tuturor din alte orașe care n-au trecut prin potopul prin care a trecut Bucureștiul. Ne anunță un ascultător, Aura, probleme grave la metrou, stația Piața Victoriei 2 a fost inundată complet, circulația reorganizată. Înțeleg că nici linia lui 32 nu merge, ne scrie cineva. A plouat până, nu știu, la două, trei noaptea
1: torențial. După aia a mai plouat din nou, dar mai ușor, da.
0: Da, e adevărat că s-a golit degeaba lacul Herăstrău? Căci că s-a umplut din nou aseară. Bună dimineața, vă dați seama, măi, mi se pare incredibil. Mergeam acasă ieri, după prima ropotă, după prima vijelie, mergeam acasă și vedeam o grămadă de băieți de la Glovo care erau în timpul livrării.
1: Aia sunt eroi.
0: Păi ce inimă să ai să comanzi pe vremea asta Glovo? Toți au primit ciorba, indiferent ce au comandat. Ca să nu mai zic că săracii ăștia de la Glovo, majoritatea fiind musulmani, n-au voie să poarte mânici scurte. Nu știu dacă i-ați văzut ieri alaltă, ieri pe căldurile alea, pe canicula aia, toți erau cu mânecă lungă. N-au voie să poarte.
2: Serios? N-au voie?
0: Toți. N-au voie, nu-i lasă religia. Fiind musulmani.
2: Dar cine știe?
0: Cum cine știe?
2: Te vede cineva?
0: Păi nu, dar ei, săracii, țin cu tuma, ca să zic așa. Bună dimineața, și în Buzău a fost dezastru, furtună violentă. Glovo livra pe Schijet aseară.

0: București, ne zice Dorian. La Buzău n-a inundat metroul. Asta e bine. Bună dimineața, la, domnul Buzău.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Nu, astea sunt probleme. Băi, nu știu, am avut... Aseară m-am plimbat un pic prin București. Era destul de cald, dar am zis nu o să
0: poate. Aseară când?
1: Târziu. Nu știu, la 11 noaptea, 12 noaptea.
0: Păi cum, că ploua?
1: Da.
0: Ploua torențial. Unde te plimbai?
1: Până în ploaie, măi. La ce oră a început ploaia?
0: La 7.
2: La 8, 7, 8.
0: 7, 8.
1: Nu știu, a fost o perioadă când... Păi, și mă plimbam. Deci erau, okay. Dar nu peste tot, nu peste tot erau bălțile pe care le-am văzut pe TikTok, pe mi-era frică de copaci. Dar în rest să realizăm cât de fericiți suntem noi că trăim în București. Poți să te plimbi noaptea pe Victorii? Poți să te plimbi noaptea prin Herăstrău?
0: Dacă nu noți, da.
1: Nu, dacă nu plouă, să presupunem că nu plouă.
0: Da, poți.
1: Pentru că nu scrie nicăieri zona frecventată de urși. V-am zis că am fost în weekendul ăsta la Sinaia. Mă dădeam jos din mașină cu frică. Multă lume zice, vai, nu vă dați jos din mașină că sunt urși. Așa că ne bucurăm că suntem primim, într-un oraș fără urși.
0: Primim imagini din Chiajna, Militar Residence. Uite, astea sunt lacurile pe care trebuie să le traverseze bucureștenii, mă rog, bucureștenii, oamenii din Chiajna în această dimineață ca să iasă la muncă. Inundație pe centură la Rudeni, la Răbescu, coada se întinde până pe pod, la Chitila. Deci e o dimineață pe avarie în București, nu circulă tramvaiul 41, nu circulă metroul la Piața Victoriei 2 care e închisă. Hai să vedem cum ne vom descurca, cum ieșim din asta. Mai spuneți-ne lucruri noi la 0748111550. Bună dimineața, Tea!
3: Bună dimineața! Zilele fierbinți au făcut loc furtunilor. Franța și Norvegia s-au calificat în optimi. Avem 21 de grade acum în București. Probleme la metro în această dimineață. Piața Victoriei 2 a fost inundată din cauza ploilor puternice de azi noapte. Este închisă în acest moment. Metrorex anunță că circulația metroului pe magistrala 1 este întreruptă și unele pasaje din capitală, aici inundațiile persistă, probleme și cu circulația tramvailor. Vom reveni cu informații. O furtună puternică a traversat aseară România. 38 de județe s-au confruntat cu ploi torențiale și vijelii, s-au aflat sub cod roșu sau portocaliu. Aseară și azi noapte au fost emise zeci de mesaje roalers pentru informarea populației. Numai în București, cei de la ISU anunțau aseară peste 900 de apeluri primite. Tot în capitală, peste 140 de copaci au fost doborâți, mai multe acoperișuri au fost luate de vânt, iar în județul Ilfov, la Găneasa, un bărbat a murit după ce pe mașina cu care se deplasa a căzut un copac. Furtuni puternice s-au înregistrat și în județul Buzău, în localitatea Stâlpu. Un copac căzut peste o gheretă a rănit un bărbat care se afla înăuntru. Acesta a fost transportat la spital cu mai multe traumatisme și în Brăila mai multe mașini au fost avariate de copaci doborâți de vânt. Intervenția a avut loc pe șoseaua de centură în zona grădinii zoologice. Furtuni și în mai multe localități din Maramureș a dat cu grindină în Târgu Lăpuș, Cernești și Coroieni, situație similară și la Sovata, în Mureș. Din cauza furtunilor, circulația feroviară a fost întreruptă în mai multe zone, s-a întrerupt alimentarea cu electricitate și au căzut copaci pe liniile de cale ferată, zeci de trenuri au rămas blocate în zona Periș, dar și pe magistrala 800, București-Constanța, în zona Mircea Vodă și pe București-Craiova, în zona Mâldăieni. Ieri s-au afișat rezultatele de la evaluarea națională. În premieră au venit cu o zi mai devreme. Numărul mediilor peste 5 a scăzut față de anul trecut, de la 83% la 79% acum. Iar în 5 județe nu s-a atins nici măcar pragul de 70%. E vorba despre Călăraș, Caraș-Severin, Teleorman, Mehedinți și Vaslui. Doar 7 elevi au reușit să aibă media 10. În urmă cu un an, 75 de elevi reușeau 10-le curat. La sport, nicio emoție pentru Franța, care e în optim după victoria evidentă cu Suedia, scor 3-0, Mbappé a marcat de două ori, a ajuns la 18 reușite la Cupa Mondială și l-a egalat astfel pe Messi. În optim, Franța va întâlni naționala Paraguayului. Și Norvegia s-a calificat în optim după 2-1 cu Costa de Fildeș. În următorul meci, norvegienii vor înfrunta Brazilia. Și acum vin informațiile despre vreme.
0: Stai un pic să le pregătim și pe astea despre vreme, de parcă mai avea nevoie de informații direct. Alerte, te rog frumos să ne dai în această dimineață.
1: Răcoroasă!
4: Da. Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.

0: ridicat temperaturile astăzi, însă valul de căldură se simte în Banat, Crișana, Maramureș, în Transilvania și Moldova. Și va mai ploua în Oltenia, Muntenia, în Banat, Crișana, Maramureș, dar și în zona montană și în Transilvania. În aceste zone și vântul va sufla cu putere și nu e exclus să mai cadă grindină. Maximele se vor încadra între 27 de grade în Oltenia și Muntenia și 37 de grade în Crișana și Transilvania. În București vreme instabilă astăzi, o maximă de 31 de grade, acum în capitală se înregistrează 21. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: 7 și un sfert este ceasul, cazul bărbatului ucis de stâlpul
2: la Găneasa,
1: care a căzut. Să știi că nu e singular, adică el a fost la momentul nepotrivit, dar stâlp de beton a căzut și aici pe jandarmeriei. Semafoarele de aici, de la pasajul Băneasa, toate erau dărâmate aseară. Pe calea Văcărești, înțeleg că, nu știu acum, dar pe la 7 fără ceva era închisă traficului, erau mai multe troleibuze STB oprite. Despre stația de metrou de la Victorie v-am zis că e inundată și închisă circulație și călătorii care vin din sudul Bucureștiului practic trebuie să schimbe la Piața Unirii, să nu mai vină până la Victorie. Am văzut o fotografie cu metroul
2: inundat.
1: Stația de metrou de la Victorie, deci este practic piscină. E ca și cum nu poți să sari pe liniile de metrou, sari direct în piscină de pe peron.
2: Și te întreb, după ce se va usca, dacă nu cumva se va surpa? Pentru că a fost zilele trecute, a fost o surpare la metrou, într-o anumită zonă.
1: Da, mai trimiteți-ne informații, fotografii, spuneți-ne cum v-ați descurcat astăzi, cu ce ați ieșit, cu barca, cu gondola, cu... Nu știu, poate aveți de asta... Cum se numește? Amfibie de asta.
2: Da, care merge pe oriunde. Bine, cu metrou ți-e și frică să mergi? Ați văzut zilele trecute, s-a vorbit de invazia de ploșnițe de la metrou. Te duci cu metrou și te duci acasă cu ploșnițe după tine.
1: Ne întoarcem imediat. Bună dimineața, este 7:16, dar noi nu mai avem pauză de publicitate, că eu tot șterg aici treburi. Stai un pic. Domnul Buzdugan, ia, preluați legătura puțin. Că...
2: Da, astăzi vindem emoții, astăzi vindem...
1: De care?
2: De aia, pozitive.
1: Așa.
2: Băi, am ascultat Puia, o melodie, în care zice așa, bravo, ai de toate, mai puțin timp, fericire și sănătate. Jucați-o pe asta.
1: Ați văzut?
2: Știu, cu Anastasia, cred că e...
1: E mai veche,
2: featuring,
1: nu?
2: Da, e mai veche, da. Dar cât de frumos spunea Puia, bravo, ai de toate, mai puțin timp, fericire și sănătate.
1: Băi, nu știu, nu-mi iese cu publicitatea asta, nu e încărcată cum trebuie publicitatea.
2: O fi o dă mai încolo. Vrei să citesc publicitate din ziare? Intru la...
1: Hai, o dăm așa și vedem cum...

0: Și 7 de minute, suntem la Morning Zoo, încercăm să deparalizăm Bucureștiul, care este potopit după câte alerte au fost azi noapte.
1: N-am prins
0: 4.
1: Ori mi-am dezactivat, eu n-am auzit nicio... Ți-a venit alertă?
0: 4 alerte au fost aseară. De la ora prima a venit la ora 19.
1: Stați acasă, ce zicea?
0: Da, dacă nu e necesar, nu ieșiți din case. Și s-au prăbușit niște lucruri în București, de la copaci, stâlpi, semafoare și așa mai departe. Apoi au tot continuat să vină. Cred că următoarea a venit pe la 8:30. A mai venit una, adică și la 10 și ceva am primit o alertă. Spuneți-ne și voi și puteți să sunați la 021-409-1900, de aici, de pe corabia piraților, care vă duce în siguranță pe orice bulevard din București astăzi la muncă.
1: Ne-a dat mesaj un ascultător de-al nostru. Văd o stradă inundată din București și spune: băieți, vorbiți mai încet că pescuesc.
0: Da. Deci aveți telefonul ăsta, 021-409-1900. Bună dimineața, Regina, sirena apelor, nu? Ema, cred că s-a simțit.
1: Ți-a căzut ceva pe mașină de întârziat?
0: Când ești pregătită să ne povestești.
2: Bună dimineața, frumoșilor. Iertați-mă, am avut o lucrare.
1: Da?
2: Da, păi, m-am dus la îmbarcare, nu? Capre cu capre, căței cu căței, oameni cu oameni.
0: Îmbarcare în sensul de barcă, nu de avion.
2: De arcă.
0: Așa.
2: M-a sunat domnul Noe.
1: A, te-a sunat pe noi? Nu ne-a sunat, nasol.
2: Nici n-ai cizme de cauciuc, adică ai, dar nu le folosești cum le folosesc eu. Și m-am dus la îmbarcare acolo să fac frumos. Nu se știe, trebuie să ne salvăm. Adevărul e că e cumplit în oraș, vă zic.
1: Debarcadere.
2: O oră și 20
1: tot
2: de minute am făcut din centru, de la Mitropolie, până aici.
0: Și vezi că vremea e pregătită oricând, cerul e pregătit oricând să se descarce.
1: Iar?
0: Pentru e soare, dar uitați-vă și la norii ăștia. Astăzi se va juca ploaia cu noi.
1: Se adună.
0: Cum vrei.
1: Iar se adună norii a furtună.
0: Dar unde sunt? Că tu vii din centrul Bucureștiului.
2: Deci, în primul rând, acolo la Mitropolie, da, la semafor, este totul blocat, sau cel puțin era pe la...

0: 6:20 când am plecat eu.
1: Păi dacă mai nu mai merge lumea la biserică.
0: Cum?
2: Apă mai e?
0: Apă era, da, magherul este închis.
2: Închis?
0: Când am venit eu era închis și nu m-a lăsat de la Intercontinental, m-a pus, era echipajul de poliție și ne-a redirecționat pe toți pe Pitar Moș.
2: Așa.
0: M-a scos pe la Cărturești Veranda, înapoi.
2: Verona,
0: iartă-mă, Verona. La... Așa. S-a mers cât de cât bine, să zic, până după guvern, după care în pasajul din Băneasa este apă. Deci
2: casa?
0: Se merge pe o singură bandă.
2: Aici la noi?
0: Aici la noi, deci aici la noi am stat vreo 30 de minute.
1: Trece de motor?
0: Trece de motor.
1: Văleu.
0: Da, da, da.
2: Păi vezi că a trecut apa și, și în parcarea noastră aici, care nu-i subterană, e un fel de, nu știu cum, demisol aici.
1: Aici a fost?
2: Da, a fost 30 de centimetri apa.
0: Da, deci ceva nasol de tot. Nu mă așteptam.
2: Băi,
0: adică...
2: zici că vii din alt oraș, jur. Eu n-am, noroc că n-am avut problemele astea. Eu am prins, aseară am mers pe furtună. Am mers acasă. Într-adevăr, erau semafoare, stâlpi, copaci doborâți. Dar se mergea cumva. Adică n-am intrat pe nicio stradă.
1: Dar în țară unde mai sunt așa nenorociri de astea?
2: În București a fost cel mai
1: doar
2: rău.
1: Doar în București, da?
2: Nu, de plouat a mai plouat și în restul țării, a plouat și la Buzău. A făcut ploaia versus Bucureștiul 3-0, identic a făcut și Franța azi noapte cu Suedia. Mamă, ce gol a băgat, ce gol a marcat Mbappé. Doamne,
1: hai,
2: doamne,
1: Franța
2: doamne.
1: Are echipă față de alte...
2: Și Norvegia are echipă. Și Norvegia a făcut...
1: A bătut Costa de Fildeș?
2: A bătut, da.
1: Bravo.
2: Salutare, băieți, audem vocile voastre oboseală acumulată în decursul anului. Cu drag.
1: Nu, că poate difuzorul vostru ceva un pic...
2: Da, eu sunt de acord. Cred că se aude. Ar fi culmea să nu se audă. Metrou inundat la Victorie, apa cât pe peronul. Bună dimineața, primim telefoane în direct.
3: Bună ziua, Cornea Râmnicu Vâlcea.
2: Corina.
3: Nu-i curent, Corina. La Vădeni.
2: La Vădeni nu-i curent.
1: Bine, mulțumim, Corina. Te așteptăm în 10 minute să revii.
2: Deci în Râmnicu Vâlcea...
3: Nici internetul o să vă ascult ca lumea.
2: Să știi că și mie mi s-a luat internetul 5G-ul aseară în... acasă. Noroc că aveam Wi-Fi-ul. La Buzău și blocuri și școli au rămas fără acoperiș, ne zice cineva. Liviu din Arad ne zice... cu campionatul mondial. Neața, sectorul 3, reconstrucție. Bun, dar sunați-ne la 021-409-1900 ca să ne spuneți în direct, sau dacă nu ne sunați, dați-ne mesaje vocale exact ca la Radio Copiilor, să știm cam cum stă treaba în București. Uite, pe asta nu știam că magherul e închis.
0: Da, sau cel
2: știam
0: puțin
2: de Băcărești.
0: La ora la care am trecut eu pe acolo, da, deci pe la 6:30, da, pentru că erau mai multe mașini, vidanje cred că se numesc, care scoteau apa pur și simplu de acolo.
2: Mamă, acum văd, ne-a trimis cineva din pasajul Băneasa o imagine, de-aia e coadă înspre Otopeni, foarte, foarte lungă, pentru că se trece foarte greu prin pasaj. Patul care aveți, este să o las pe deasupra pasajului.
1: Care aveți de ajuns la aeroport, luați-o din timp, pentru că e nebunie.
2: Deci cam așa este pe pasaj. Mă rog, ne-a trimis un ascultător o imagine. Sectorul 3 de la Vlad, tot lac, ne trimitem. Salutare, băieți! De mai zice cineva, culmea e că la câtă apă e în București, fântâna Miorița este funcțională.
1: Păi care e problema? Înseamnă că cineva își face treaba.
2: Neața! Neața, dați radio-ul mai încet, vă rog.
4: Alo, bună dimineața, Radio Zoo, sunt eu, David Scrop, de la Șelimbăr, județ Sibiu.
1: Da, da, David.
4: Eu v-am sunat pentru altceva.
1: Păi știu, dar noi avem altă temă acum.
2: Vorbim despre asta,
4: nu,
2: David.
4: Eu am vrut ca să vă spun că eu aș vrea pentru să propun pentru următoarea piesă.
2: Bun, trimite-ne un mesaj.
1: Dă-ne mesaj,
2: că e ultima noastră grijă în momentul ăsta. Este blocat de pe Jiul lui spre Piața Presei, este inundat, ne scrie Mădălina Balint. O ascultătoare, Emma Radio Zoo, a trimis imagini din pasajul Băneasa. Dar ți-a fost frică de faptul că nu-l vei trece?
0: Mi-a fost frică pentru că nu mă așteptam să fie atât de multă apă, sincer, la ora aia. Adică da, am înțeles că toată noaptea a plouat, că a fost torențial și așa mai departe, dar ce a fost în pasajul Băneasa, eu n-am mai văzut până acum. Uh-huh.

0: Mai multe canale, vrem mai multe canale și mai încăpătoare, mai largi.
1: Uite, Calea Văcărești este blocată?
2: Da, păi am anunțat dimineață că înainte de ora 7 Calea Văcărești era blocată, înțeleg că e și la ora asta. Neața, filmare de ieri, cum cade un plop, ne trimite un ascultător, în curtea dintre blocuri, în București, dita mai plopul, în alt de vreo, nu știu, 10-15 metri, se prăbușește.
0: Dar ce imagini vedem de la stația de metrou Piața Victoriei 2, care este închisă după furtuna din București, apa a ajuns pe șine la metrou și nu se circulă în momentul de față. E îngrozitor.
2: Da, e fix piscină. Deci toată zi, pe unde circulă metrou, toată linia este plină cu apă până la nivelul peronului. 21 de metri avea plopul care a căzut până la etajul 7. 21 de metri, tu îți dai seama?
1: Mamă!
0: Păi știi ce se întâmplă? Că fiind foarte mare, foarte greu, rădăcinile nu mai fac față. Și din când în când ar fi bine ca acești copaci să fie retezați un pic, să nu cadă sub greutatea lor.
2: Mă, adevărul că mi-era frică după atâta căldură, după cupola asta de foc.
0: Avem cupola de apă.
2: Mă așteptam să vină ceva de genul ăsta. Și fii atent, că e abia începutul. Suntem pe 1 iulie, vara e lungă. S-a transformat Bucureștiul din micul Paris în mica Veneție. Da, cred că orice oraș se transforma. La cât a plouat aseară, cred că orice oraș se transforma și nicio canalizare nu făcea față. Ci că în Pantelimon s-a deschis strandul mai devreme. Acum 10 minute mama mea a trecut prin stația Victoriei 2, a coborât la Aurel Vlaicu. Sigur este Victoriei 2, s-ar putea să fie Victoriei 1 totuși, stația închisă.
0: Eu așa am citit în ziarul Libertatea. Stația de metrou Piața Victoriei 2 închisă după furtuna din București. Dar stăteam și mă gândeam, oare cei de la metrou n-au pompe pentru situații de genul ăsta? Sau nu fac față?
2: Nu fac față, da. Înfundată canalizarea. Metrou inundat la Victoriei, unde apa ajunge până la peron și stația este închisă. Ia stai să vedem pe B365.ro. Așa plus anunță, sunt, Piața Victoriei 2 anunță.
0: Da, plus că sunt zeci de mii de oameni care merg pe tronsonul acela, Gara de Nord, Ștefan cel Mare.
2: Dar pe de altă parte, ascultătorii toți ne anunță că e Victoriei 1 închisă. Deci, în presă se anunță Victoriei 2, ascultătorii ne anunță, nu știu de ce, tind să-i cred pe ascultători, că oamenii ăștia folosesc metrou.
1: Da, corect. Uite, Bulevardul Magheru închis, zona Ciclop, acoperișul este desprins, deci de-aia nu ne-au lăsat să trecem, știi?
2: Acoperișul de la clădirea Ciclop.
1: Da. Ne anunță un ascultător.
2: Bună ziua, ce eveniment era azi noapte la 1.30 pe Arena Națională? Filmare de pe zborul Atena Otopeni. Ia să auzim. Era aprinsă lumina pe stadion azi noapte la 1:30. Cine a fi lăsat lumina aprinsă?
0: Bă, ultimul care a plecat de la stadion, de ce n-ați închis becurile alea?
2: Neața.
3: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt un ascultător, nu contează numele. Vreau și eu să spun că ați procedat foarte urât cu domnul acela care v-a sunat și el pentru melodie.
2: Așa.
3: Asta e ultima noastră grijă acum. Nu sunteți nici pompieri, nici salvamari, nici nimic. Nu trebuia să procedați așa.
2: Da, ai dreptate, ok. Dar chiar nu e grija noastră în momentul ăsta. Vorbeam despre, încercăm să fim utili la ora asta pentru ascultătorii care pleacă din
0: plus că le-am rugat pe băiat să dea să mesaj ca să, sigur că da. Să ne spună
1: la
0: ce
1: grija piesă. Era referitoare la hitul Monstru al Verii despre care vorbea David, nu vorbeam despre el neapărat. Încercăm să adunăm subiectele ca să fie câtuși de puțin clar.
2: În principiu am anunțat de la început că nu luăm orice telefon, adică noi vorbim despre orice în emisiunea asta. Fiecare spune orice, dar acum am zis în mod special că vorbim despre furtuna din București, despre potopul ăsta din București și încercăm să-i ajutăm pe ceilalți ascultători.
1: Da, plus că David e un mai vechi prieten al nostru, nu e o problemă.
2: Sigur.
0: Cineva întreabă dacă primarul a fost văzut prin bălți. Acum ce să facă?
2: Ce să facă primarul,
0: da.
2: La voi nu-l acuză nimeni pe primar, că la Craiova așa se face, nu ajută, dar le place să acuze pe cineva. Da, doar că diferența e că la Craiova primarul e de...

0: circulă tramvaiul 41. În schimb, înțeleg că linia 32 se circulă bine. Au venit băieții de pe linia lui 41 să ne ajute, ne zice El Padre.
1: Dacă vă rog frumos, domnul Buzdugan și Morar, să promovați ferma Bogdănești și Bru Rostari Onești.
2: Am promovat-o. Iată, da. Iată. Acum am menționat, intrați puternic pe ferma Bogdănești.
0: Era pe străzi Ciucu azi noapte, ne zice cineva, l-am văzut eu.
1: Avea un făraș și el, din casa apa să dă cu făraș.
2: O pompă, ceva, nu știu.
1: Am văzut-o pe prietena noastră, Claudia Penda, care noaptea trecută ne-a dat lecții de cum se scoate apa din casă.
0: Cum?
1: Din cei 140 de metri pătrați de casă.
0: S-a inundat?
1: S-a inundat, a fost inundată Claudia Penda și a rezolvat-o cu fărașul. Deci, fuga la Hornbach, fuga la Dedeman, fuga la Ikea, luați-vă făraș că na, cum avem iarna nevoie de lopată, acum vara avem nevoie de...
0: Și cred că abia s-a mutat în casă.
3: La casă stă?
0: Păi da, unde?
3: Aoleu, păi știi că și eu am stat cu stres, pentru că mie data trecută, când a fost așa o ploaie torențială, mi-a inundat tot subsolul ăla de scule. Deci am pierdut o grămadă, pentru că nu știu ce se întâmplă în
1: păi
3: zona
1: aia. Păi dacă va pune, sculele se pune, scuze mai am, pianul și sculele se pun pe la ultimul piedestal, etaj.
3: Pe care ultimul etaj, dacă unul am de toate?
1: Unul, la unul, dar tu ai făcut Airbnb, ce să vezi? cum îți merge cu Airbnb-ul?
3: Merge bine, așa că o sfătuiesc.
0: Ultima mea grijă
3: pe...
0: în momentul ăsta.
1: Ești exact. Inundată de turiști?
3: Nu neapărat, dar o sfătuiesc pe doamna Penda și pe toți cei care stau la casă și se confruntă cu probleme de genul ăsta să pună niște saci de nisip pe la intrări, pe la uși, pe unde știu că au scurgeri de genul ăsta.
0: Bună dimineața, am văzut eu un primar sâmbătă în piața din Glifada, pe Sorin Oprescu, care a tăiat destule panglici din prin București.
1: Da, deci... A, era în
0: Grecia,
1: în Atena, da.
0: Pe 41 se circulă, pe linia lui 41 se circulă doar cu autobuzele. Întrebați, vă rog frumos, ajutați-mă cumva, tramvaiul 5 circulă normal, că trebuie să găsesc mijloc alternativ să ajung în zona Promenada. Asta în ideea că metroul la Victorie este întrerupt. În situații de urgență pe stadion nu se lasă doar lumina aprinsă, ci intră în funcțiune automat un sistem de iluminat, de siguranță și evacuare.
3: Am înțeles. Okay. Nu știam, deci, treaba asta.
1: Evacuarea cui? Că nu era nimeni.
0: Păi, în caz că ar fi fost cineva. Bună dimineața, 0748111550 sau 0214091900. Metroul circulă pe relația Dristor 2 Ștefan cel Mare.
1: Cumva tramvaiul 5 circulă normal, că trebuie să găsesc mijloc alternativ ca să ajung în zona Promenada. Deci cine poate să ne dea o informație despre tramvaiul 5? Scrieți-ne la 0748 111550.
0: Nu știu, traficul auto pe Bulevardul Văcărești, înțeleg că este blocat, nu? La fel și pe Magheru.
3: Pe Văcărești, da, și pe Magheru. Pe Magheru am trecut.
0: Neața, uite, sună pe Cristina, care e blocată în pasajul Băneasa.
1: Ce asta, mă?
0: Și trebuie să ajungă la BAC.
3: Aoleu, chiar mă gândeam la asta.
1: Ce zice un ascultător? Da, l-am văzut eu pe primar, aseară era cu Denis Rifai.
0: O glumă. Mă rog, nu știu dacă era glumă sau nu glumă, dar știu că e un dosar acolo.
1: Am înțeles.
0: Că eram plecat în Radio Aventura. Radio Zoo, tramvaiul 5 nu merge din cauza firelor rupte, din cauza furtunii. Na. Deci, din cauza de, care din cauza de.
1: Și o informație foarte bună, un sfat foarte bun. Bună dimineața, eu aș recomanda încheierea asigurărilor pentru locuințe și bunuri.
0: Da, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Înțeleg că ești blocată în pasajul Băneasa, Cristina?
4: Da, da, da. Și suntem cu emoții foarte mari.
1: Aveți examen azi?
4: Că avem examen, da.
1: La ce?
4: Păi la istorie.
0: E bacul de amânat de ieri.
1: Vai, Doamne!
4: Exact, bacul amânat de ieri și cred că toți copiii sunt cu emoții mari. Dacă tot Bucureștiul este blocat...
1: Înseamnă că nu o să fiți noastră singura.
0: Unde trebuie să ajungeți? La Vlahuță?
4: La Vlahuță, la Vlahuță.
0: Care,
4: da,
0: unde e
4: Doroban.
0: Doroban.
4: Paralel cu...
1: La cât începe examenul? Caragial.
4: Examenul începe la 9.
1: Ajungeți.
0: Din ce? Nu știu ce să zic, pentru că vedem aici coada înspre pasajul Băneasa. Se circulă prin pasaj, doar că înțeleg că se circulă foarte încet, nu? Pentru că e inundat.
4: Da, noi acum am luat-o pe deasupra, parcă merge ceva mai bine decât...

0: sub pasaj.
1: Să ne spuneți, vă rog frumos, coada asta de intrare în București. Pare că se mișcă foarte, foarte încet. Să ne spuneți până unde este. Deci până aici la noi la radio, adică după Mall Băneasa, e coadă pe toate benzile și sunt 1, 2, 3, 4, 6 benzi.
0: Da.
1: Cât de mult se... cât de lungă e coada asta înspre Otopeni? Spuneți-ne la 0748 111950. Păi spre Otopeni, da. Nu din Otopeni vii? Din spre Otopeni?
0: Ba da, ba da, ba da, da. Nu știu, se merge, e lungă. Nu-mi dau seama că încă nu am trecut de Regina Maria.
1: Nu am înțeles. Bine, baftă la bac.
2: Baftă.
0: Mulțumim.
1: Nu vă faceți griji că nu cred că sunteți singurii care întârzie la
0: probă. Asta mă gândesc că nu suntem singuri și sper să ajungă toți copiii.
1: Doar e probă scrisă astăzi, nu?
3: Da.
0: Este probă scrisă. Deci
1: îți dai seama că, nu știu, elevii din Cluj sau din Baia Mare care ajung la timp trebuie să-i aștepte pe ăștia din București ca să se umple sările?
3: A, că se dă subiectul odată pe toată țara?
2: Păi cum? Altfel?
0: Da.
1: Vai.
0: Da.
3: Ne sunați mă la Cluj.
0: La Real se dă matematică, la uman și alte
1: istorie.
2: Hai, Doamne, ajută să ajungeți cu bine.
1: Bulevardul Basarabia blocat 30 de minute. În 30 de minute am făcut 400 de metri.
3: Și la Piața Muncii, pe Mihai Bravo, e jale.
1: Bacul ăsta va intra în istorie, nu? Am văzut acum pe Ștefan cel Mare un tramvai 5. Deși că circulă pe o porțiune tramvaiul 5, doar...
3: Păi da, avioanele circulă, că a fost situația, sau e situația aia la Romața, discutată în CSAT.
1: Deocamdată da.
3: Se circulă, nu?
1: Da, s-a amânat.
3: Dar e un conflict de muncă acolo, adică nu mi se pare normal, știi, să blochezi traficul aerian pentru un conflict de muncă.
1: Nu știu care-s reglementările în aviație, nu mă pricep, habar n-am. Am sunat la Metrorex, ne zice Tăia Teodorescu, Victoriei 2 este închisă, într-adevăr, stația Victoriei 2, nu circulă metrourile între Gara de Nord și Ștefan cel Mare.
3: Exact cum ziceam mai devreme.
2: Și pe ieșirea din București, de la giratoriu Casa Presei, până la pasaj Băneasa, e aproape blocat totul, ne scrie Marius.
1: Uite, coada este până la Balotești, la intrare în București. Deci, unde-i Baloteștiu? Departe, nu?
3: Da.
1: După Otopeni.
3: După Otopeni,
1: mult
3: da.
1: După Otopeni. Deci, coada este până la Balotești. La Delfinului tramvaiele stau pe loc, ne zice cineva.
3: Faza e că nici nu ai
1: tramvaiul 5.
3: O rută alternativă, cum zicea ascultătoarea de mai devreme, că nu poate ajunge în zona Promenada. Încerca cu tramvaiul 5, care nu merge în clipa asta.
1: Nu merge pentru că la Piața Delfinului sunt căzute firele. Bulevardul Pantelimon este paralizat, dar înțeleg că merge pe, adică aici spre Ștefan cel Mare, Promenada, înțeleg că ajunge. Așa, bună dimineața, la Corbeanca, până la Corbeanca este coada la intrarea în București în această dimineață, ne scrie cineva. Cabluri rupte pe șoseaua Pantelimon pe linia 5.
3: Coada este de la metrou Otopeni. Bine, nu, încă nu-i gata metrou, dar de acolo de unde se sapă.
1: Cred că mai mult de atât. Că uite, dacă ne scriu oameni din Corbeanca, e clar că se tot mărește. Și s-ar putea să fi rămas la cum nu se mișcă nimic în momentul ăsta. S-ar putea ca o mașină să fi rămas în pasajul Băneasa, care este inundat, că a trecut tema prin el. Sau... Prin el, da.
2: Adevărul că e foarte greu pentru mașinile micuțe acolo, serios, chiar poți să rămâi blocat de tot.
3: Cristian Lele ne zice, dar puteți merge cu Boltul, eu sunt foarte fericit că orice comandă este cu dinamic 2,5. 2,5 sau 5.
1: Da.
2: Mergi dacă ai pe unde, adică...
1: Mamă, ce pe centura Bucureștiului, nu știu exact unde este Valentina, însă... Se circulă până lac, efectiv, până râu, pe centura Bucureștiului.
2: Gândesc la copiii ăștia care sunt în drum spre Bac, Doamne.
1: Da, și de aia e căscat?
2: Eu am fost, acum mă gândesc, la nivelul vieții mele, na, la 40 de ani îmi permis să casc.
1: În sfârșit, ca să dai Bacul, trebuie să iei Bacul.
2: Păi, nu? Asta e...
3: Și ca să fim băieți de treabă, mai promovăm încă o dată ferma Bogdănești.

0: Absolut.
1: E băiatul care ne-a adus cireșe la Bacău.
0: Da, da.
1: Da, și a zis să băgăm puternic.
0: Băgăm, băgăm puternic. Până atunci, primul pasaj golit de apă este pasajul Unirii. Felicitări celor care, bă, bravo, și fost și culmea,
2: s-a,
0: că este,
2: s-a dat drumul.
3: Păi e punct de legătură.
0: Păi toate sunt puncte de legătură, dar ăsta e ultimul, nu l-au refăcut acum, da, câțiva ani. Bravo, deci pasajul Unirii, cine a lucrat acolo a lucrat bine. În schimb, în pasajul de la Băneasa este cam așa. Sau mă rog, era acum o jumătate de oră, pentru că înțeleg că între timp nu prea se mai mișcă nimic.
1: Luați-o pe deasupra, nu intrați, nu vă băgați în pasaj.
0: Și pasajul Obor este ok, practicabil, ne scrie altcineva. Să ne spuneți dacă s-a dat drumul la Magheru sau la Văcărești, artere care erau închise dimineață.
1: Și o veste care mă surprinde, sărim de la una la alta, că, na, vorba e, oameni suntem. Bă, îmi pare rău, Mircea Radu și soția lui mai tânără cu 20 de ani s-au separat.
0: Da, m-am văzut și eu. Deci,
1: au divorțat.
0: Păi, acum s-a anunțat.
1: A fost în secret. Mi se pare normal, adică ce trebuie să ieși la televizor să... să povestești, gata, ne-am separat. Așa s-a aflat întâmplător că au divorțat. Îmi pare rău.
0: Deci s-a mutat din nou în București, Mircea Radu.
1: De la Piatra Neamț.
0: El stătea la Piatra Neamț cu soția și fetiță, cred că aveau.
1: Să fie din cauza urșilor.
3: Mamă.
0: Da, totul e din cauza urșilor. Bună dimineața, așa arată în dimineața asta Parcul Cismigiu. Doamne, sunt niște copaci ăștia bătrâni care au fost smulși, iar lacul este ieșit din matcă, ne trimite cineva. Deci, în Cismigiu, dacă intri, da, e foarte greu să
1: mai ieși,
0: să treci. Da, e un fel de escape room.
1: Lake View. Toți aia din jur au Lake View.
0: Splaiul Independenței, zona Izvor, se circulă prin râu, practic. La noi în Baia Mare vreme bună și soare de dimineață și ne scrie Cristina, care mergea spre Bac. Am trecut de pasajul Băneasa după 40 de minute de așteptare, suntem deja la Piața Presei.
3: Bravo, bravo, Doamne ajută!
0: Hai,
1: da,
0: să ia băiatul Bac.
1: Mă întorc la Mircea Radu, știi unde s-a cunoscut cu iubita lui, cu soția lui, unde a cunoscut-o? În librăria unde tu ai ascuns caietul emoțiilor, la ea și la librăria Junimea.
0: Ce frumos!
3: E un loc special ăla.
0: Da, nimic nu e pentru totdeauna.
1: Da, băi, deci ți-e frică de... Te gândești de două ori în momentul în care intri într-o librărie. Băi, să intru în vorbă cu fata asta sau să intru în vorbă, că uite ce a pățit Mircea Radu. Eu cred că cele mai sincere relații se găsesc la aprozar.
3: De ce?
1: Așa, că e mai... Știi? Adică intri într-o librărie, citești o carte
0: și să termină.
1: Ai o altă viață. Ai o altă viață. Poate îți place viața de acolo și te uiți la viața ta, nu-ți mai place și... Pe când la aprozar, tocăniță, boș cu fasole...
3: Vrei să facem un ghiveci?
1: Vrei să facem un ghiveci? Exact.
0: Plus că, na, fetele astea pe care le cunoști în librărie au
1: idei, au...
3: Le-au știu, imaginație bogată.
0: Ele știu că orice carte are un început, un cuprins și un încheier.
1: Exact.
3: Nu le place.
0: Nu le place să citească la nesfârșit o carte. Da, păcat. Hai, ne întoarcem după pauză. Bună dimineața, este 7:54 de minute. Era dereglat și radio nostru total. Nu încărcase nicio pauză de publicitate între 7 și 10, ca să ne înțelegem.
3: Nici cafea n-avem.
0: Cum să n-avem? Am făcut eu cafea.
3: Unde ai făcut
0: tu
3: cafea?
0: Hai că-ți fac eu astăzi.
3: Hai că e rândul tău.
0: Hai că-ți fac
3: eu. Hai, odată la 10 ani, merge.
1: Fiți atenți. Îmi iau...
0: Ferma Bogdănești, apropo.
1: Da, bună dimineața, Ferma Bogdănești.
0: Pentru susținere.
1: Pentru cutiuța de cireșe. Îmi iau tainul, pentru că eu în fiecare dimineață iau o linguriță pe stomacul gol, ori de ulei de măsline, ori de manuca, după așa, care îmi face o cafea.
0: Da. Acum?
1: Azi acu.
0: Bine.
3: Când poți tu?
0: Mihai Goanță ne scrie că e în concediu, dar se gândește cum e în parcarea subterană. E ok. Și eu am avut gândul ăsta, m-am gândit, eu m-am lăsat mașina mea personală. Eram cu BYD-ul aseară, mașina personală mi-a lăsat-o aici. Și zic, mamă, ce prost am fost. Deci toată noaptea m-am gândit la asta. Zic, ok.

0: nu vreau să vorbesc cu păcat. Nu mai bine lăsam BYD-ul, că nu e al meu. Da. Și să-mi iau mașina personală acasă, că mi-era frică de faptul că va fi... Și a fost inundată parcarea.
1: Am o întrebare pentru toți cei care au mașini electrice. Dacă treci prin apă cu ea, te curentezi?
0: Bă, nu. Că e capsulată, adică e totul...
2: E waterproof.
0: Bă, waterproof nu cred că e, dar se trece. Adică eu am mers aseară, am luat niște... zic cum se numește, lacuri.
1: Din... Și nu, n-ai făcut...
0: Nu.
2: N-ai avut trepidații.
0: Nu.
1: Dar într-un old seat electric ai avea curaj să mergi?
0: Când se va lansa, probabil că da.
2: Baterii de la A++.
0: Bine, ne întoarcem imediat după pauză. Bună dimineața!
2: Pregătește salmon. Eu pur și simplu iubesc salmonul.
3: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă coaier cald 349 de lei. Kaufland.
4: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1899,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 108 centimetri la doar 1599,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland. Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Crevit la de frigorifică 229 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
8: E

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alt factor extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
3: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
4: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
5: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
6: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și

0: Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Distracție ca la mare
6: și cu relaxare ca la munte.
5: Libertate ca la cartelă
6: și cu beneficii ca la abonament.
5: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
7: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
8: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
7: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
10: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
11: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
12: Și bifați! O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
11: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
13: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte, tu nu. Ia-ți Dream & Co.
14: În perioada 25 iunie-1 iulie, ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente, 900 de ml, la doar 14 lei și 39 de bani. Mega imaj! Bun pentru noi toți!
15: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Aș scrie un poem epic în dimineața asta despre București, Barcagiu în orașul Dâmblagiu. Maghiarul încă e închis, să știți. Deci principala arteră din centrul Bucureștiului este închisă pentru că e în pericol de a cădea acoperișul clădirii Ciclop.
1: Clădirea Ciclop, aia desenată de nepotul lui Ion Creangă, Horia Creangă, care a făcut arhitectură la Paris. Bă, dar uite, nu s-a gândit Horia Creangă? Sau sper că acoperișul o fi fost verificat de când a fost pus el prima oară pe clădire.
0: Că înțeleg că intrase în reabilitare clădirea Ciclop, nu?
1: Așa păi, dar era... e reabilitare de câțiva ani. Era un monument istoric.
0: Da. Tea Teodorescu cu ultimele informații despre situația din București, despre evoluția vremii în următoarele ore în toată țara.
1: La cât vine roalertu astăzi, Tea?
2: Sper să nu mai vine, că o să mai fie ploi, dar nu de roalert, cel puțin până în momentul ăsta nu avem informații.
0: Dar vestea bună e că pe Văcărești a început să se circule. Te ascultăm.
2: Bună dimineața! Furtuna de azi noapte a făcut mari probleme în capitală, sunt 26 de grade acum în București. Furtuna a făcut probleme în București, aproape 2000 de apeluri au primit cei de la ISU. Până în această dimineață, la ora 4 în București, au avut loc peste 900 de intervenții. Sunt probleme și cu transportul în comun. Metrorex anunță în această dimineață că în continuare sunt probleme la stația Victoriei 2. Nu circulă metrourile între Gara de Nord și Ștefan cel Mare. Iar STB anunță că din cauza furtunii, mai multe linii de transport în comun sunt afectate, fie din cauza apei acumulate pe șosea, fie din cauza avariilor produse la rețeaua de contact. Printre tramvaiele a căror traseu e afectat, se numără tramvaiele liniilor 1, 5 și 41. Pentru ruta lui 41, STB a introdus autobuzele 641, care preiau călătorii în această dimineață și unele autobuze circulă cu dificultate. Printre acestea, autobuzul 100 și 330. În Ilfov, o persoană și-a pierdut viața. E vorba despre un bărbat care a murit după ce peste mașina cu care se deplasa a căzut un copac. S-a întâmplat la Găneasa. Iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că în țară avem 60 de localități din 20 de județe unde a fost nevoie de ajutor. Echipajele au intervenit pentru înlăturarea apei, a copacilor căzuți sau pentru prim ajutor. E voie cu bere pe stadioane. Camera Deputaților a aprobat vânzarea de băuturi slab alcoolizate. Potrivit legii, va fi permisă comercializarea băuturilor cu o concentrație alcoolică de până la 5%. Obligatoriu, acestea trebuie să fie vândute în pahare fără capac, din hârtie sau din plastic. Spectatorii deja băuți care au consumat vizibil alcool înainte de meci nu vor avea voie să intre pe stadion, la fel ca până acum. La sport, Mexic și-a făcut loc în optimii în această dimineață. A învins cu 2-0 Naționala Ecuadorului. Partida a început cu o întârziere de o oră din cauza unei furtuni la Ciudad de Mexico. În optim, Mexic va întâlni pe învingătoarea partidei dintre Anglia și Republica Democrată Congo, care se joacă astăzi. Azi noapte s-au mai calificat în optim și Franța, care a trecut cu 3-0 de Suedia, și Norvegia, care a câștigat confruntarea cu Coasta de Fildeș, scor 2-1. Și ne mutăm la tenis. N-a fost o zi bună pentru românce la Wimbledon. Și Gabriela Ruse și Irina Begu au fost eliminate ieri din primul tur. Sorana Cârstea e singura româncă rămasă în competiție. Ea a reușit calificarea în turul 2. Și acum informațiile despre vreme.
3: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
2: Mai scad temperaturile astăzi, însă valul de căldură se simte în Banat, Crișana, Maramureș, în Transilvania și Moldova. Tot aici va continua să plouă, dar și în Oltenia și Muntenia. Maximele se vor încadra între 27 de grade în Oltenia și 37 în Crișana și Transilvania. În București, o zi cu vreme instabilă astăzi, maxima atinge 31 de grade, acum în capitală se înregistrează 26. Gata știrile, continuă Morning Zoo.

0: dază meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
1: Și ce ne mai spune ascultătorii, în pasajul Mărășești este accident, se circulă pe o singură bandă, deși nu este inundat pasajul, tot e problemă. Șoseaua Mihai Bravo este blocată de 15 minute, nu se mișcă nimic, ne scrie un ascultător. Pe Bulevardul Magheru, așa cum am zis, nu se circulă, traficul este redirecționat. Schimb, pe calea Văcărești a început să se circule. Gândiți-vă că azi noapte echipajele ISU București-Ilfov au avut, numărați vă rog frumos, 1950 de solicitări. Deci, cum și unde să intervii prima oară? 1950 de solicitări.
2: Da, dar să știi că eu sunt sigur că multe dintre ele nu aveau nevoie de intervenție medicală. Îmi povestea...
1: Nu neapărat intervenții medicale, vorbim despre copaci căzuți, peste străzi mașini, blocate, da, și așa mai departe.
2: Îmi povestea cineva de la UPU, că acum o săptămână sau când am fost eu la ea și am dus-o pe mama, am sunat la 112, a venit salvarea și îmi povesteau oamenii de acolo că sunt unii care se zgârie la deget sau au probleme de astea minore și sună la salvare, să vină salvarea aia și blochează fluxul, adică sunt oameni care poate vai de capul lor, au nevoie de intervenție și trebuie să stea la coadă după unul care a venit că a căzut de pe bicicletă, s-a zgâriat un pic la cot.
1: Tramvaiul 41 încă nu circulă și asta e grav. În București tramvaiul 41 e cumva...
2: are un traseu foarte lung și acoperă multe zone din București.
1: Pentru preluarea fluxului de călători, STB a anunțat că a înființat linia navetă 644, care funcționează între cartierul Giuleș și gara Basarab. Stația metro Victoriei 2 este în continuare închisă, dar nimeni nu poate să facă o estimare când va fi reluată normal circulația. Pentru că se muncește la scoaterea apei. Apa e pe peron până la... apa este pe linia de metro până la
2: nici tramvaie 23,
1: ca o piscină.
2: Deci ce aveți mă cu numărul 23, ziua mea? Nu circulă tramvaie 23.
1: S-a dat drumul la metrou, ne zice cineva. A, nu, e o fotografie în care, făcută în AI, în care o barcă de asta, un portavion oprește în stația de metrou Victoriei. Bună dimineața, la Băneasa este blocat, este DN1 este blocat. Păi este blocat pentru că e inundat pasajul Băneasa. Probabil o fi rămas și ceva mașină în pasaj.
2: Și poliția nu face nimic?
1: Păi ce să facă poliția?
3: Mă, poliția să știi că era pe străzi dimineața, adică au, din punctul meu de vedere, au făcut tot.
2: Nu, e vorba aia, da, românească, poliția nu face nimic.
1: Văd o ambulanță, văd acum o ambulanță care încearcă să treacă prin blocajul ăsta din Băneasa, cine știe unde are intervenție, nu, două ambulanțe.
2: Cine știe la ce spital?
1: Da. E coadă până după Otopeni, mult după Otopeni, la intrarea în
2: Baba Novac
1: în
2: închis, foarte mulți copaci căzuți, e poliția acolo. Păi da, să aibă și o drujbă să taie.
1: Da, uite, Mădăline zice că e o mașină blocată în pasajul Băneasa, asta e motivul pentru care chiar dacă e inundat nu se circulă. Pe banda 2 e o mașină blocată, acum am trecut după 30 de minute de la jandarmerie. Deci de la jandarmerie până acolo am făcut 30 de minute.
2: Calea Griviței, pod Constanța, blocat tot, stau de 48 de minute. Mamă, zici că e podul prieteniei de la Bulgaria, unde se stă câte 50 de minute.
1: Eu mă duc spre aeroport, merge destul de lejer spre Otopeni. E blocat pasajul înspre oraș, și spre București.
2: Exact aceeași situație pe care am avut-o mai devreme, când a sunat doamna cu băiatul, deci din pasajul Băneasa. Gabi Uscoiu zice, bună dimineața, copiii nu pot ajunge la bacalaureat.
3: Aoleu, dă-mi mai multe detalii dacă ești.
2: Eu cred că va fi o înțelegere, o clemență pentru situația asta.
1: Sper, pentru că deja ei ar trebui să fie în scurt timp în clase, toți. Sălile de clasă.
2: Dar să primim și veștile bune. Alexandru Radu Popescu ne salută din Anglia și zice că se preconizează 5 milioane de beri vândute pentru că Anglia joacă astăzi.
1: A, și s-a dat drumul la bere pe stadioane, vedeți? Și la vin la VIP. Știți? În România.
3: În România
1: era una dintre

0: singurele țări din Europa unde nu se servea alcool. Băuturi slab alcoolizate pe stadioane.
1: Și în prejurul lor. Și în la prejurul. Restaurante.
0: E, s-a dat drumul. De acum ai un motiv să mergi în plus, să mergi la stadion.
2: La băut. Nu te mai duci în centru vechi. Carmen Tomescu, bună dimineața. E ceva deblocat în Bucureștiul acesta? Pe unde o iei și pe unde te duci este haos.
0: Și imaginați-vă că e o zi de vacanță.
2: O, adică Doamne,
0: în afară de da. Acum ar fi bacalaureat, sunt mulți plecați deja în vacanță.
2: Să fi fost
0: 1
2: iunie astăzi.
0: Haide.
1: Nu, păi nu aveai mă
0: nicio șansă.
1: Nu, că
0: 1 iunie e liber. 2 iunie.
1: Nu aveai nicio șansă iunie, să ajungi nici pe nicăieri.
0: Să fi fost săptămâna aia cu festivitățile de premiere și cu sărbările. Cum ar fi fost?
1: Să fi fost săptămâna aia altfel, când toate clasele merg la mall. Oh, no, da.
0: Pe Bulevardul Poligrafiei, sensul spre Jiului, închis de la Flora, ne zice cineva.
2: Andreea Sârghie zice, poliția e foarte ocupată să dea amenzi pentru parcare corespunzătoare în loc să ajute la degajarea străzilor.
0: Îi mulțumim lui Gabi Șandor pentru înțelegere. Matinal de rahat astăzi, zici că vă ascultă doar Bucureștiul.
2: No. Poate fi o idee.
0: E o idee, da.
2: Da.
0: Bună dimineața, de la Parc Bazilescu până la intersecția București noi cu Chitila, 40 de minute am făcut.
2: Mai bine, mie îmi place cum a zis domnul, da, a fost sincer.
0: Domnul care ne înjură după ce noi două săptămâni am făcut, când am fost la Bacău, aproape doar despre Bacău vorbeam, când am fost la Iași, aproape doar despre Iași vorbeam.
2: E normal.
0: Și am venit și noi în București.
2: Mie îmi place
0: după
2: că
0: potopul ăsta și ne înjură că e matinal de rahat.
2: Domnul putea să aibă altă atitudine. Cea mai agresivă propoziție din limba română mi se pare asta. Băi, nu vreau să mă bag, dar și începe o discuție de aia de 10-15 minute. În momentul în care simți că un om spune: "Băi, eu nu judec, dar" sau "nu vreau să fiu rău, dar" sau "faci cum crezi", în momentul ăla trebuie oprită orice discuție. Nu mai pot cu începuturi de astea. Bă, nu vreau să mă bag, dar...
0: Hai să vedem ce se întâmplă pe Magheru.
3: Bună ziua încă o dată, dragilor. Am trecut eu mai devreme pe lângă Bulevardul Magheru, ca să zic așa, și am stat de vorbă cu domnii de la Brigada Poliției Rutiere. Undeva la 3-4 ore se estimează că va mai dura acest blocaj. Este acolo pentru a fluidiza traficul, nu se circulă de la Romană către Universitate, iar din celălalt sens este deviat pe Dem Dobrescu și pe Conta. Este o macară de mare tonaj, se încearcă punerea la loc, dat jos, nici ei nu știu exact care e situația, pentru că na, ei se ocupă de trafic.
0: Deci trebuie să rezolve treaba cu acoperișul clădirii Ciclop, care e în pericol de prăbușire.
2: Dar au venit trupele cu capră, cu urs în București, că se auzeau fluiere. Ca de sărbători.
0: Bună dimineața, a blocat până aproape de aeroportul Otopeni pe sensul de intrare în oraș. E ceva de nedescris, ne zice Claudiu Blaga. Tea, tramvaiul 1 circulă, dar nu funcționează semafoarele pe Mihai Bravo.
2: Super. Ce frumos e să fii undeva în vacanță, să fii plecat undeva, pe o plajă, pe la un munte, pe undeva, și să dai drumul la radio, să asculti 5 minute, să zici: Doamne, ce haos e în București.
0: Bă, ne-a dat o rău de tot. Acum, cu toată înțelegerea față de ascultătorul care ne-a zis că e matinal de rahat astăzi, dar chiar ne-a dat o rău, rău de tot. Cum nu ne-a dat o iarna, de exemplu, iarna asta.
2: E cum?
0: Când n-a fost așa nasol. Așa nasol? Ca astăzi?
2: Da. Când a nins atunci de... N-am putut să
0: ies. Că n-am putut să iasă lumea din casă, dar nu erau atât de multe pagube cum a făcut ploaia asta din București. A și plouat mult, a fost și vijelie, s-au și dărâmat copaci, stâlpi, semafoare. Deci era ca după bombardament. Aseară am prins o pauză mică în care n-a plouat. Adică ploua picura. Era ca după bombardament în nordul Bucureștiului. Da, podul Chitila, ne trimite cineva imagini.
2: Noi cei din Sibiu vă compătimim. Asta voiam să auzim, Gabriel, mulțumim.
1: În sfârșit,
2: băi, măi, Gabriel Ciufudean, mulțumim foarte mult, Gabriel.
0: E blocat Coposul, Bulevardul Coposul și Unirii, stau de 30 de minute și nu ne mișcăm, e ceva rău, ne pupă Delia din trafic.
2: Da. Bună dimineața de la Sibiu. Uite, altcineva, nu vreau să mă bag, dar... Așa e la noi, dacă nu e de

0: despre noi nu e bun nimic. Aviz acelui ascultător, ne îmbrățișează Florin. Da. Păi să ne zică, din păcate doar ne-a certat, dar nu ne-a zis, frate, propune un subiect. E ca și cu Grindeanu. Băi, ai dat jos guvernul. Asumă-ți. Da? Adică în momentul în care îți dai vii cu ceva, dărâm ceva, vină cu ceva în loc.
1: Dar chiar guvern avem, nu?
2: Nu avem, dar ideea este că...
0: Și poliția nu face nimic?
2: Ne-am obișnuit atât de mult cu treaba asta că nu avem guvern încât, nu știu...
3: La începutul anului când a nins așa puternic, la fel a fost despre București și foarte puțin despre ce s-a întâmplat în țară. Și la fel nu a deranjat pe nimeni. Poate domnul are o zi mai proastă.
1: Da, acum na, fiecare vrea să audă ce îl doare pe el sau ce îl interesează pe el. Bună dimineața, o zi frumoasă vă doresc. Ne salută Cristi din Mureș. Hai să facem și noi jocul nostru și plăcerea ascultătorilor.
2: Ia.
1: Vă interesează fotbalul sau...
2: Da, bineînțeles,
0: ăștia care sunt fani volei. Mi-a crescut self-esteem-ul de când Franța a bătut cu 3-0 Suedia, echipa mea preferată la campionatul mondial. Nu, Franța. Franța. Încât eu...
1: Hai să vedem Norvegia.
0: Eu zic în felul acolo... următor, că Franța așteaptă o candidată pentru finala campionatului mondial de fotbal. Au echipă, mă, nene, n-ai ce să zici.
1: Da, mă, da. Nici Suedia nu a fost o mare echipă care s-a băgat în poartă și în apărare, crezând că prin strategia asta... Iar Franța și-a făcut treaba. În fotbal câștigă cei mai insistenți. Bă, dacă n-au tras la șuturi la poartă, i-a intrat lui Mbappé golul ăla înainte de pauză, ceva... Deci, băi, e mare și Mbappé ăsta.
2: Este,
1: dar și Haaland. Dar și Norvegia seară.
2: Și amândoi au vorbit frumos despre Messi. Asta îmi place cel mai mult la ei. Asta, treaba asta.
0: Dar de Ronaldo
2: așa...
0: n-au zis nimic?
2: Mă, pare nu,
1: că,
2: n-au zis.
1: Pare că acest... Când joacă Portocalia? Ha? Trebuie să...
2: Nu știu. Pot să spun că s-ar putea să fie întrebare din jocul nostru de azi.
1: Pare că acest campionat mondial e făcut astfel încât să-l umilească pe Ronaldo, dar eu totuși am încredere că Ronaldo va rezolva un meci, va... E totuși Ronaldo.
2: Pare așa că s-au pus cam toți împotriva lui, nu știu, adică i-au sesizat această slăbiciune că nu este el neapărat cel mai simpatic dintre fotbaliști și au sărit toți cu picioarele pe el, cel puțin mie, așa mi se
1: cum
2: pare.
1: Vă pricepeți voi și la inundații
2: știu,
1: și la inundații
2: propune
1: și la fotbal.
2: Propune un subiect, tot știu.
0: Mi-e frică de, adică am un pic de emoții la meciul steagurilor, că sunt aceleași culori, numai că sunt dispuse diferit. Paraguay cu Franța pe 5 iulie.
1: Paraguay care a eliminat Germania.
0: Da.
1: Da, nu cred că va fi și cazul Franței. Mi se pare că Franța e mult mai...
0: Am fanfar,
1: da. Ce voiam să vă zicem este că, cu scuzele de rigoare pentru cei care sunt fani ai fotbalului, ai voleiului, ai sporturilor de apă, de exemplu...
0: Lasă-mă cu apa!
1: O să facem un concurs dedicat Cupei Mondiale... cu ascultători meseriași în fotbal la
0: meseriași
1: la 1815. Cine dă mesaj cu Franța are șanse să intre în direct cu noi. SMS-urile 10 și 20 imediat după pauză. 5 Merci. Întrebări, contează cine răspunde la ultima întrebare. Dăm un tricou, minge Antena World Cup plus un abonament Antena Play valabil o lună și intri în finala de vineri pentru un televizor LED și un soundbar ca să te bucuri de transmisiunile antenei cu surround și un abonament Antena Play valabil până în 2030, adică inclusiv pentru următoarea cupă mondială transmisă în universul Antena. Succes! 1815, înscrieri exclusive acum!
0: Ce frumos a zis domnul Moral. Cum mai ziceți o dată? Ce să dea mesaj?
1: Cu Franța.
0: Franța. Merci Michel Meunier. Așa se zice morar în franceză, menie.
1: Ca să nu uit unde plec poi mâine.
2: A, bravo, că pleci poi mâine, da, corect.
0: Păi spui la hotel acolo, cum vă cheamă, Michel Meunier.
1: Bună dimineața, îmi pare rău pentru distrugere provocate de furtună. Este o binecuvântare să-mi petrec dimineața cu voi. Vă îmbrățișez cu drag de la Cluj,
2: mulțumim,
1: Adriana.
2: Mulțumim.
1: Asta e, nu putem să împăcăm pe toată lumea.
2: Dar putem să vă asigurăm că la masa noastră are loc toată lumea.
0: Hai. La masă la mine nu.
1: Adică eu nu știu alt matinal din România în care să fi transmis atât de mult din țară. Totuși avem 6 ani în care am făcut în fiecare an câte 10 zile matinal din alte orașe. Deci sunt 60 de...
0: Păi da, mie îmi spui, deci ultimele

0: luni am numai poze și locuri frumoase descoperite din România. Ieri am la mine pe Instagram și pe Facebook un concurs în care trimit oamenii în Tasos, adică toți românii care merg în Tasos, le dau un cadou, o plimbare cu un velier.
1: Așa.
0: Ce mesaje mi-au venit? Da, numai Grecia o promovezi.
1: Corect, da.
0: Păi cum corect, mă? Că n-am mai pus de 6 luni n-am mai pus.
1: Dar duminică, când era la Sinaia, la cabana schiorilor, nu...
0: Nu, alea nu le văd.
2: De ce n-ai zis de restaurant din București? De acolo.
0: Păi îi trimit, îi cu velierul. Vorbesc cu Costas, că așa îl cheamă pe prietenul meu care oferă premiul ăla.
2: Așa.
0: Vorbesc cu Costas. Costas, adu velierul în București, facem plimbare. N-ai unde să faci, că e restaurant
2: scurs. Acum poți să faci o plimbare.
1: Astăzi, dacă nu poți să faci o plimbare cu velierul în București, când poți să mai
0: Băi,
1: faci?
0: Am fost...
1: Nu puteai să dai giveaway-ul aici, în București?
0: Sâmbătă, nu știu când am fost eu. Weekendul ăsta am fost că am fost și la Sinaia, am fost și în Herăstrău, că eu sunt peste tot. Am fost în Herăstrău și am văzut, m-am plimbat pe fundul lacului. Vai de capul meu, ce trist, zici că ești pe lună.
1: Păi nu cred că mai e fundul lacului acum după ploaia de azi noapte. Trebuie să-l golească din nou.
2: Acum s-a umplut, îți dai seama, e plin.
1: O salutăm și pe Chris de la Yoshi, care ne zice, nu vă supărați pe noi, cei din trafic, ne ajutați maxim cu informațiile.
0: Neața Yoshi, cel mai bun sushi.
1: Da.
0: Din România.
1: Revenim imediat. Dacă aveți informații, vă rugăm frumos, fiți utili, nu pentru noi, ci pentru cei care urmează să plece din case, care sunt în, care sunt în mașină. Uitați, Bulevardul Maghiaru închis.
0: Se cheamă Bulevardul Maghiarnița, acum la cât...
1: Da.
0: Apă e acolo.
1: Linia lui 41 nu funcționează, nu se circulă, probleme și inclusiv pe linia lui 5, unde se circulă pe porțiuni, pentru că sunt căzute niște fire pe la delfinului.
0: Tu ai 5 milioane de cauciuc.
1: Imaginați-vă că au fost 2000 de telefoane la 112 azi noapte.
2: Și foarte multe mașini lovite de copaci, oameni loviți de copaci, de cablu și așa mai departe.
1: Da.
2: Și dacă nici asta nu e despre vorba.
1: Mă, a căzut un stâlp de beton aici pe jandarmerie. Noi s-a vorbit la televizor despre omul care a murit, tot așa, a căzut un stâlp peste el în timp ce era în mers cu mașina la Găneasa. Lângă București, dar a căzut aici un stel de beton. Norocul a fost să nu treacă în momentul ăla nicio mașină. Despre ce vorbim? Despre stejari, Emma? Despre...
2: Mm-hmm.
1: Ce?
2: Da, mă gândeam, stejari, un loc... Mie mi-a fost foarte frică de fulgere, recunosc, pentru că și pe mine m-a prins aseară pe la 9:30, eram cu mașina pe acolo, pe la Berzei, în sfârșit m-am dus să-mi recuperez bagajul. Așa. Și am așteptat câteva secunde în fața blocului acolo, băi, niște fulgere, deci...
0: Plus că tu umbli și cu mult mărunțiș în buzunar și Doamne ferește.
2: Da, dar de asta mă tem cel mai tare, de fulgere, nu de tunete, nu de nimic.
1: Lucrez în ride sharing și m-ați ajutat maxim să evit în dimineața asta zonele aglomerate, mersi păi, mult de tot.
0: Cu plăcere.
1: Mulțumesc. Păi unde
0: așteptăm,
1: nu te ajută Waze-ul, știi cum e, unde nu merge cu...
2: Unde poți lipi cu sârmă e păcat să pui șurub.
1: Bravo, așa e și cu radio-ul, unde nu merge Waze-ul. E Radio Zoo. Ne întoarcem. Bună dimineața!
3: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Tehnologie de top aveți?
9: Da.
8: Prețuri bune?
10: Ia să văd foaia.
8: Da, domnule.
11: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
12: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
13: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți

0: Opsea lavabilă Luxens, 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia, 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
2: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
3: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
4: Nu, silueta este mai importantă.
5: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis Salam Vienez 5 lei 49 de grame, Del Mario Zahăr 1 kg 2 lei 99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun!
7: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026.

0: măriți copii bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Câștigă cu Fru.
3: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
4: A, paste cu puiami de la Fru?
3: Da, și poate câștig și o mașină.
5: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
6: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul. La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 256 GB la 4799,99 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
6: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
7: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
8: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
9: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone.

0: 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun. E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă. Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
3: Breaking news! Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Râz, cină sau desert? Răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
4: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru!
5: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregătit.ro.

0: terelor blocate, metroului care nu circulă,
1: întârzie
0: liniilor de tramvai, stop fără publicitate. Mulți elevi au întârziat în
1: A avut parte de clemență și de înțelegere.
0: S-au trimis următoarele mesaje pe grupurile de părinți. Citesc de pe Libertate: elevii care nu ajung la probele de matematică și istorie

0: de la Bac, la ora 9,
1: da,
0: din cauza furtunilor care au făcut prăpăd în toată țara, vor da examenul de la ora 13.
2: Bine! Bravo, băi, în sfârșit.
1: Băi, e ceva.
2: Creier. E un creier acolo la Ministerul Învățământului sau unde, care zice, da, frate, deci cum ar fi fost ca copilașii ăștia așa vai de capul lor, stresați, părinții, nu mai zic, să, nu, vedem la toamnă. Nu. Și am în stradă și eu pentru situația asta.
0: Păi da, ce subiecte le dă? Că nu poți să le dai aceleași subiecte. Trebuie să fie alte subiecte, nu?
3: Creier. Da, asta mă gândesc cum o să facă, păi, pentru că există o fereastră de timp de la...
2: Păi gândiți-vă la cum a fost la noi la BYD, la tragere, da? Da? Noi am mai tras rezerve. Cu siguranță există niște rezerve de subiecte pentru diverse situații.
0: Da, nu știu.
2: Păi da.
0: Ce adică așa? Bănuiesc că nu dau aceleași subiecte ca la ora 9.
2: Păi dacă la ora 9 să dă Mihai Viteazu, tu dai Ștefan cel Mare. Care e problema?
0: Cu bacul de astăzi de la istorie, respectiv matematică, în funcție de profilul absolvit, e ceva, adică e un blestem, că trebuia să se țină ieri. Ieri nu s-a ținut din cauza căldurii. Acum din cauza potopului de apă.
3: Mamă, cum ar fi să ningă mâine?
0: Eu zic să le dea 10 la toți, mă.
2: Cineva s-a rugat.
0: Nu, n-ar fi bine. Dă-le, mă, 10 la toți. No.
2: Hai că la istorie e ușor, că alegi subiect.
0: Aha, așa am zis și eu.
2: Dar la mate e mai greu, că trebuie să vezi.
0: Da, da, așa am zis și eu.
3: M-am mutat, cea mai mare frică la istorie.
0: M-am mutat în a 12-a de la Real la Uman ca să dau bacul din istorie, să nu-l dau din matematică. Și la istorie am luat cea mai mică notă, mi-a tras media în jos. Abia am luat 9,39 în medie la bac, că am luat 7 și ceva la istorie.
3: 9,39
2: ai luat la bac? Ce e așa, mă, greu, mă, Ștefan cel Mare, mă.
0: E mult?
2: Bătălia de la podul, na, cât ai luat?
3: Ai luat mai mult ca
0: dacă
3: mine.
0: Dacă ai întrebat cu maică mea, foarte puțin. La ce?
2: La istorie.
0: Da.
3: 15-14, Ștefan cel Mare.
0: Era... Crezi că mai țin eu din
2: minte? Domnitor din Moldova?
0: Nu știu, tată, am dat bacul în 2000. Ți se pare că mai țin minte ce mi-a căzut la istorie?
2: Bun, băi, hai să nu facem spike-uri în cortizol, da? Că am făcut chestia asta pentru un ascultător. Ascultătorul care a dat mesaj, domnul de mai devreme, care a zis că e de cacao emisiunea, că de la ora 7 vorbim numai de București și de străzi blocate, și a cerut scuze. Am vorbit cu el și a cerut scuze omul. A zis în felul următor că nu și-a luat magneziu bisglicinat și nici calciu gluconat soluție.
0: Nu, mă, n-a zis așa.
2: El având o hipocalcemie și... Na.
0: Chiar da, a dat mesaj.
3: Dar eu îl înțeleg, că și eu aș fi geloasă să se vorbească despre toate orașele, mai puțin despre orașul meu.
2: Bă, câteodată oricum o dai, nu e bine.
0: N-ați... Chiar a dat mesaj domnul Gabi Șandor și a zis, îmi cer scuze pentru limbajul colorat, vă urmăresc mereu și îmi place de voi, doar că nefiind din București, tema de azi mi se pare că nu e pentru toți. O zi bună tuturor și sper să se rezolve toate cu bine.
3: Ai
0: pe acolo.
3: Ai văzut, Gabi, ce frumos e. Deci uite-te și tu, eu în momentul ăsta m-am îndrăgostit de tine. Când tu ești om cu mine și eu mă simt să fiu om cu tine și iată cum se rezolvă lucrurile.
2: Nu căutați o emisiune perfectă, că nu există emisiune perfectă.
0: 10 rezerve sunt la bacalaureat.
2: Păi ce am zis, mă?
0: 10 subiecte de rezervă.
2: Creier, aș putea lucra la minister, aș putea.
0: Dar astăzi e o dimineață în care practic am descoperit culmea bacului, pentru că la bac nu poți să ajungi decât dacă treci cu bacul.
2: Dar, oameni buni, hai că să fiți sănătos. Hai să ne calmăm un pic. Să nu mergem pe fenta asta cu furtună, cu străzi blocate, cu toate. Nu despre asta e viața. Chiar dacă viața ne-a lovit un pic. Bă, voi ați observat cât de frumos mirostei după ploaie? Vara.
0: Dar da, nu știu, mai sunt ei în București?
2: Da, mai sunt. Da, mai sunt. Deci am simțit în dimineața asta, eram cu geamul deschis, veneam așa către radio, bă, și am simțit cât de frumos miros tei după ploaie.
0: Bravo.
3: Și petrișor, și pământul ăsta ud, și canalizarea asta care iese din subsol.
0: Bun, ține la curent cum se mai circulă, dacă se mai dă drumul la ceva prin București până una alta. Noi mergem targetat pe Cupa Mondială, pentru că avem de dat și în această dimineață tricoul și mingea Antena World Cup plus un abonament Antena Play valabil o lună și un loc în finala de vineri, când dăm televizor LED și soundbar oferit de Antena, ca să vezi transmisiile și să auzi transmisiunile surround. Bună dimineața! Primul concurent de astăzi este
3: Alin.
0: Neața, Aline.
3: Ce faci, Alin?
0: De unde ești?
4: În trafic. În București.
0: Ai ocolit ceva?
4: Nu am ocolit nimic, că n-am ce să mai ocolesc.

0: Și unde,
1: unde
0: ai întâmplat probleme? Da, unde...
2: Unde te-a prins?
3: În zona izvor.
0: Unde înțeleg că încă băltește apa.
3: Unde... A, surprinderea mea, nu.
0: Nu?
3: Dar cred că toată lumea a ocolit aici și este aglomerat.
0: Ok, am înțeles. Pe maghiarul n-ai ajuns?
3: Nu, și personajul.
0: Păi nici n-ai cum, pentru că e închis.
2: Ești la izvorul minunilor acolo.
3: Poate totuși le, în...
0: Stăm cu ochii pe ei. Deocamdată este închis maghiarul. Bun, Alin este primul. Te-ai bucurat aseară de Franța, de Norvegia.
3: Da.
0: Că mai avem și noi fotbal în Europa. Cât de cât.
3: Da. Dacă olandezii n-au
0: reușit. Olandezii, nemții. Vai de capul lor. Și pe linia a doua avem al doilea participant de astăzi, și anume
1: Florin.
0: Florine.
4: Florin.
0: Tu în ce ape te scalzi, Florine?
4: Momentan sunt pe Calea Moșilor, mă duc spre centru, spre universitate.
0: Ah, deci amândoi din București.
4: Da, da, da.
0: E clar că numai București ne ascultă astăzi, dacă am făcut emisiune dedicată.
1: Te simți în apele tale, Florin?
4: Aglomerația asta nu prea, sincer.
0: A căzut ceva la tine în cartier?
4: N-a căzut, dar s-a inundat.
0: Unde?
4: Militar
0: Rezidență. Ah, Militar Rezidență, acolo e...
4: Am mers cu...
2: Da, nu, să știi că peste tot în București, nu e vorba de, doar de Militar Rezidență, că nu e chiar așa de rău.
0: Militar Rezidență...
4: E ceva aparte acolo.
0: Militar Rezidență dar... se inundă de la o ploaie de vară. Nu-mi imaginez ce a fost azi noapte. Bun, Alin pe linia 1, Florin pe linia 2, 5 întrebări, contează cine răspunde la ultima întrebare corect, ia premiul. Prima întrebare, Alin.
3: Da.
0: Maroc și Canada s-au calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale. Adevărat sau fals?
3: Da, adevărat.
0: Răspunsul tău este adevărat.
1: Bing!
0: Următoarea întrebare, tot pentru Alin. Cu cine joacă Belgia în direct la Antena 1 în această seară la ora 23?
3: Senegal.
0: Corect.
1: Bing!
0: Alin, câte echipe se califică în semifinale la Cupa Mondială?
3: 4.
0: Corect.
1: Bing!
0: Îi dă mai departe, da? Florine!
3: Da.
0: Florine, dacă e, tragi și tu apa cu pompă până răspunde Alin la toate întrebările. Ce echipă s-a calificat în turul 2 al Cupei Mondiale? Paraguay sau Germania?
3: Paraguay.
1: Bing!
0: Corect. Și acum... ultima întrebare. Dacă răspunzi la ea, iei premiu. Dacă nu, are o șansă și Florin. Culorile drapelului Franței sunt albastru, alb și...
3: roșu.
1: Bing!
0: Domnul nostru a câștigat!
1: Iuhu!
0: Cer scuze la domnul Florin, dar asta e regulamentul. Dacă omul a știut toate întrebările, ce să fac? Au fost simple?
3: Am dat.
0: Da, dacă știi... sunt simple, dacă nu știi, orice e greu. Asta e, trebuie să luăm subiecte de rezervă, domnul Buzdugan.
2: Păi da.
0: Că la bacalaureat. Alin, merge în finala de vineri pentru televizorul LED și soundbarul de care poți să te bucuri de transmisiunile surround ale antenei și abonamentul Antena Play până în 2030. Altfel, astăzi te alegi cu tricou, mingea, Antena World Cup și abonamentul Antena Play.
3: Mulțumesc!
0: Succes!
1: Să-ți fie de bine! Ești fotbalist cumva?
3: Fotbalist nu mi-a vizat.
1: Îmi place răspunsul ăsta, inclusiv ce răspunsul ăsta îmi place.
2: Fotbalist, nu? Nu? Microbist?
0: Microbist, da.
2: Da.
0: Și lui Florin nu-i primiți un pupic? Ceva
1: Florin,
0: pupic.
1: Eu te pup și te îndrăgesc și am nevoie de prezența ta în matinal cu mare peștele de apă.
4: Vă ascult mereu, bineînțeles.
0: Te-am pupat. Da, e supărat, îți dai seama că n-a avut și el șansa să răspundă la o întrebare, măcar la o întrebare.
1: Normal că este supărat și e normal să fie așa. Numai cine nu e cinstit nu spune că e supărat sau nervos sau furios. Dar mai sunt și alte concursuri la Radio Zoo, unde îl invităm cu drag.
0: Da, bine, e 8:55 de minute, mai avem un concurs astăzi, nu?
1: Iată.
2: Și o veste rea pentru cei care hrănesc porumbei în sectorul 2. Dar vă zicem în momentele următoare.
0: Da, după pauză?
2: Da.
0: Bine.
5: Vrei o vară wow la puterea 5G+, în cea

0: mai rapid de rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
3: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
4: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
5: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei, 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
6: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
7: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
8: Și bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
7: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus, ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus Expert Book P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Câștigă cu Flo!
6: Tu de ce ai luat 3 cafele?
7: Una pentru mine
6: și celelalte două
7: pentru energia de câștigătoare!
8: Flo a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul

0: Poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
1: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
2: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
1: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Cum se zice potop în spaniolă, Emma?
1: Potopes. A venit los potopes.
0: Potopitos.
2: Băi, dar e 1 iulie, mai nene. Băi. E prima zi de iulie, ca lumina, cum își urează grecii la orice lună. O, adică o lună bună să avem.
0: Adică a trecut jumătate de an, asta vrei să ne spui de fapt. Da, suntem fix la jumătatea, în prima zi din a doua jumătate a anului.
2: Da, ce frumos.
1: Și eu n-am dat body beach.
2: Eu nu știu unde să fac revelionul.
0: Ce n-ai?
1: Dat body beach. Trupul de plajă. Băi, eu mor când aud așa ceva. Vai, nu sunt pregătită pentru plajă. Ce o să facă? N-am trupul de plajă. Cum adică? Trupul tău ce are? Îți iei trupul mici la plajă, punct.
2: Trupul meu minte nu are.
0: Diluvio se zice la potop în spaniol.
1: Mi scuzi.
2: Diluvio.

0: El diluviu universal. Știi ce
1: diluvio
0: e?
1: Diluvio.
0: Potopul biblic.
2: Potopul diluviu universale.
1: Da, ce, ce frumos sună diluviu. Pare așa a fi.
2: Ar
1: o
2: merge
1: piesă
2: o piesă pentru
1: Bad Bunny.
2: Pentru titlul ăsta.
0: Care?
2: Diluvio, diluvio universale, un DJ mare. Hai.
1: Me siento foarte diluvio. Inundación sentimental.
0: Bună dimineața, Bucureștiul diluvat.
2: Bună dimineața, sectorul 2, vedeți că e nasol. Gata cu bunicuțele drăguțe care hrăneau porumbeii canogradelor la țară. Hrănirea porumbeilor amendată cu 3.000 de lei în sectorul 2. Consiliul Local al sectorului 2 a aprobat o hotărâre genială din punctul meu de vedere, care năsprește la maxim sancțiunile pentru oamenii care dau de haleală la, de harneală la porumbei pe străzi, parcuri sau pe pervazuri. Și dacă ești prins în fapt și nu sari cu banul, adică nu plătești amenda, se dublează. Bă, adevărul că e plin București de găinați. Noroc cu ploaia aia că m-ai spălat un pic asfaltul și pervazurile și toate alea. De exemplu, la mine, deasupra apartamentului meu, pe vremuri, stătea cineva închiriase și punea mâncare la porumbei pe pervazul lor și se găinățeau pe pervazul meu. Era ceva horror. Mașinile din fața blocului. Este îngrozitor. Plus că nu faci un bine. În momentul în care tu hrănești porumbei cu pâinică, le blochează stomacul. Deci nu le, nu îi ajuți. Și la porumbei ca la urși. Odată ce i-ai învățat cu mâncare, ei vin din ce în ce, din ce în ce mai mulți și murdăresc Bucureștiul. Problema e ce vor face bunicuțele din sectorul 2. Aici ar trebui să intervină primăria și Consiliul Local. Bă, să se facă un club de lectură ceva, pentru că eu pe Decebal, când stăteam la garsonieră, mă mai duceam la vis-a-vis. Era o benzinărie Agip. Acum e Mol sau nu știu cum se cheamă.
0: Mol, da.
2: Și... erau niște doamne care asta făceau zi de zi, de câte două ori. Veneau cu sacoșele pline cu pâine uscată și dădeau la porumbei. Ce ori face doamnele alea, mă? Adică sunt niște tabieturi de zeci de ani. O amendă de 3.000 de lei nu cred că va rezolva neapărat situația.
1: Să fac un, că nu o să rezolve...
2: un club de lectură ceva, o, o grădinărit urban.
0: Să văd eu polițistul ăla local care dă amendă că hrănești porumbei.
1: Hai mă, eu nu cred că ai inimă să te duci la o bătrânică să-i întinzi amenda de 3.000 de lei.
2: Dar tu știi ce, cum sunt bătrânelele care hrănesc porumbei? Mă, nene, deci nu te pui. Deci alea ar trebui angajate la poliția locală. Sunt foarte...
1: eu dacă aș avea timp, le-aș invita la mine acasă pe bunicuțele să hrănească porumbei, dar cu ce le dau eu, știi? Să vină acolo și să dea din canistra aia, nu știu cum se cheamă, găleata aia, mâncare de porumbei, pentru că e adevărat. Da, pâinea nu face nimic pentru ei.
2: O știți pe bătrânica aia, a fost întrebată, nu știu de ce televiziune, de ce reporter, ce faceți, doamnă? Ce să fac? Dau mâncare la copiii mei. Cine-s copiii dumneavoastră? Porumbei. Da, te părăsesc copiii, pleacă în țări străine, nu mai vine nimeni la tine și atunci ai și tu o utilitate socială.
1: Da. Ai și tu o preocupare, da.
0: Bună dimineața, două lucruri am să vă mai spun. Este ziua lui Mihai Goanță astăzi, prietenul bun al emisiunii.
2: Mulțumim Mihai Goanță pentru empatie și mai ales pentru susținere, că multe cazuri de la Orașul Faptelor Bune au fost susținute de către Mihai Goanță.
0: Mihai Goanță, să străiască soția, să străiască și fica și să vă bucurați de vacanță. Adică omul e atât de prieten cu noi încât inclusiv din vacanță ne ascultă. El e în Turcia, cred, acum.
2: Și soția lui este doctoriță.
0: E cu el.
2: Dermatolog.
0: Da. Și mai este ziua Giuliei din Bacău, pe care am întâlnit-o săptămâna trecută la matinalul din Bacău. Giulia împlinește 10 ani. A crescut
2: deja?
0: Da, mă, deja.
2: Deja?
0: Deja Giulia din Bacău, frumos a crescut fetița asta, îmbrățișează părinții și... îmbrățișăm și noi de asemenea.
2: Tea, ia zi după
0: tare
2: mine.
0: Scumpă.
2: Deja?
1: Deja.
2: Deja.
1: Deja.
0: În rest, nu știu cu porumbei, dar au apărut cormorani în...
2: Hai mă,
0: ba da.
2: Du-te mă de
0: cormoranii aici. De la Popeșle Ordeni, uite-i.
3: Toată lumea să vină în Popeșle Ordeni să vedem cu mărghiuțele, măi! Ce ne place, măi!
0: Omul era între blocuri aseară în Popeșle Ordeni, la Bustugol, cu un colecel pe care l-a umflat, cred că la gură l-a umflat, la

0: și să dădea apă.
1: Acum apă. Acum se vede.
2: Toată lumea să ne
1: acum se vede cât de bun este arhitectul sau constructorul, pentru că toți cei care și-au făcut case, știi, pe în jurul casei trebuie trotuarul să aibă o anumită pantă. Sunt unii arhitecți care dau panta invers. Am văzut o grămadă de case, știi? Adică apa în loc să se ducă de lângă casă, se duce în casă.
3: Da, mamă, da, ce tare, da. Au făcut ăștia aquapark la Popești.
0: Și ne întreabă cineva dacă pasajul de la Flora, pasajul, podul ăla de la Flora mai este inundat. Știi cum, cât era apa la Flora? Deci vorbim de București noi, Jiului, șoseaua Jiului. Erau mașinile până la...
1: Trecuse de motor?
0: Ce de motor, mă? Trecuseră era deasupra parbrizului. Adică se mai vedea doar, cum se zice, vârful... plafonul mașinii.
1: Plafonul,
0: mai
1: dacă n-am... Dacă atâta avea mașina,
0: se mai vedea. Erau două mașini ieri îngropate, scufundate în apă, pur și simplu. Dar să ne spuneți dacă se circulă la ora asta pe acolo, pe la Flora.
1: Faci tu ca fata aia de pe TikTok. Era o fată foarte drăguță care a zis: eu când eram mică mi-am dorit să fiu întreținută. N-am ajuns întreținută și am ajuns în vacanță cu eu, cu prietenul meu, pe banii noștri. Și am fost undeva prin Franța și era în port, erau niște iahturi cu niște fete foarte șmechere care stăteau pe partea aia de sus a iahtului. Că zice, dacă aș fi fost întreținută, aș fi știut cum se cheamă partea aia de sus a iahtului, da, așa? Mergând pe banii mei, nu știu cum se cheamă. Deci, cine știe cum se cheamă partea de sus a iahtului? Știți, domnul Murar?
3: Prova. Să fie oare compromis?
0: Nu, prova e...
1: Nu. Pupa, prora...
3: Zic eu când se numește.
0: Pupa și prora.
3: Noroc în viață se numește.
1: Numai aia, unde stau fetele alea, știi, care dansează acolo, să dă drumul la muzică,
0: păi merge ea. Știe, mă, dacă n-a stat niciodată.
1: Și partea aia de sus a iahtului, mă.
0: Chiar Maxim pe autorulot a dansat.
3: Maxim într-o autorulotă.
0: Întreabă cum se numește partea de sus a autorulotei.
1: Cum se numește partea de sus a autorulotei?
3: Mai bună vizibilitate se cheamă.
0: Ema.
1: Se numește. Știi cum se numește? Daună totală. Că de-aia anul ăsta n-am avut voie să ne urcăm.
0: Primim vești de la ai noștri. Chris de la Ioși, draga noastră, ne trimite...
3: Ne trimite?
0: Da, ne trimite. Magherul e blocat doar acolo la Ciclop. În rest, se circulă pe Magherul, dar la Ciclop, unde există în continuare pericolul să cadă acoperișul, traficul este... redirecționat. Deci de pe Magherul trebuie să ieși ca să intri din nou la Romană.
1: Partea superioară a iahtului se numește dunetă.
3: Valeză, zice cineva.
1: Cineva zice punte. Nu punte, puntea e aia unde...
0: Puntea e jos.
1: Jos, da.
3: Punte jos.
1: Punte masă. Punte...
3: Logic, nu? Hai să ne gândim și noi puțin logic și practic înainte.
1: Doamne ferește să ne auziți în vacanță. Punte jos! Punte jos!
0: Coconet pe dunet. Nu? Așa e când urcă fetele acolo sus. E cuconet pe dunet.
1: Da. Dar voi ați observat...
0: Cuconet se zice, nu?
1: Că?
0: Cuconet sau ce cuconet. Mai
1: voi, voi l-ați observat...
0: Mai rimează ceva cu dunet.
1: Când mergi în porturi și vezi fete de astea care sus acolo, bă, au o superioritate și parcă le pare rău că aerul e la comun cu noi ăștia de pe lângă bărci.
0: Partea de sus a bărcilor se numește Flybridge.
1: Ce-alea?
0: Catarg.
3: Catarg. Etalon? Nu pot să cred că se numește talon.
0: Ia uite, mă, Marius Crăciun are probleme mari. Am plecat la 8, adică cu o oră și un sfert din Greenfield spre strada Tunar și mi-arată că ajung la 9:30. Podul Văcărești pe timpul noi este închis. Ne mai zice cineva.
1: Același cineva care a dat mesaj, a dat 50 de mesaje de dimineață. Domnul care zicea să vorbim de ferma, cum se cheamă, mă? Blăgești?
0: Nu.
1: Zice să promovăm și rosterii, nu știu cum, din Onești.
0: Bru rosterii, foarte bun, din Onești, promovăm.
1: Da,
0: bună dimineața, deocamdată ascultăm niște știri și...
4: Bună dimineața, 60 de localități afectate de ploi și furtuni, avem 28 de grade acum în București.
0: Începem, da?
4: Nici o schimbare la metrou, în continuare stația Victoriei 2 e închisă temporar din cauza apei, la fața locului intervin pompierii.

0: lucrează la degajare. Apa a ajuns până la buza peronului. Deocamdată nu avem o estimare a Metrorex în privința reluării circulației aici. Din cauza acumulărilor mari de apă din mai multe zone ale capitalei, în special în zona pasajelor, circulația mijloacelor de transport în comună a avut de suferit. În total, 32 de linii STB au avut probleme. Pentru Radio Zoo, purtătorul de cuvânt STB, Constantin Tobescu, vine și cu vești bune.
1: Nu am putut ieși cu tramvaiele pe linii importante, mă refer aici la linia 41. Am fost nevoit să înființăm o linie navetă de autobuze cu indicativ 641. De asemenea, pe traseul liniei 44 am înființat o linie navetă de autobuze. În această oră, situația a început să se îmbunătățească, în sensul că am reluat circulația pe zona șoseaua Progresului, unde erau afectate linii 25, 1, 10, 47, și de asemenea putem să ajungem cu tramvai liniei 41 la terminal pentru a intra în cursă.
0: Între timp, în țară, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că până acum avem 60 de localități din 20 de județe unde a fost nevoie de intervenția echipajelor pentru înlăturarea apei, a copacilor căzuți sau pentru prim ajutor. Plafonarea accizei la motorină în valoare de 36 de bani a expirat astăzi. Proiectul legislativ care ar fi permis extinderea măsurii până pe 30 noiembrie e blocat în Parlament. Aleșii au intrat în vacanță. Totuși, în capitală, nu toate lanțurile de alimentare au crescut prețurile. Cea mai ieftină motorină standard era vândută cu prețuri cuprinse între 9,18 și 9,24 de lei. Schimbarea de astăzi pentru șoferi, examenul de redobândire a permisului nu se mai dă la poliția rutieră, ca până acum, ci se mută la serviciile de permise și înmatriculări. În plus, testul poate fi susținut oriunde în țară, nu neapărat în județul unde ai domiciliul sau unde s-a reținut permisul. Testul de verificare poate fi susținut de către șoferii care vor o reducere cu o treime a perioadei de suspendare a permisului și testul este obligatoriu pentru anumite categorii de șoferi, de exemplu pentru cei găsiți băuți la volan. Ieri s-au afișat rezultatele la evaluarea națională. În premieră au venit cu o zi mai devreme. Numărul mediilor peste 5 a scăzut față de anul trecut, de la 83% la 79% acum, iar în 5 județe nu s-a atins nici măcar pragul de 70%. E vorba despre Călăraș, Caraș Severin, Telorman, Mehedinți și Vaslui. Doar 7 elevi au avut acum media 10. În urmă cu un an au fost 75 de elevi cu 10 perfect. Și la sport, încă 3 echipe sunt calificate în optim la mondial. Mexic merge mai departe după ce a învins cu 2-0 naționala Ecuadorului. Azi noapte s-au mai calificat în optim și Franța, care a trecut cu 3-0 de Suedia, și Norvegia, care a câștigat confruntarea cu Coasta de Fildeș, scor 2-1. Serena Williams a revenit la Wimbledon, a părăsit însă competiția din primul tur, învinsă de Maya Joint. La 44 de ani, Serena a dus meciul în setul decisiv, unde însă a cedat. A fost cu adevărat magnific să fiu din nou aici, a fost incredibil să pășesc din nou pe acest teren, a spus Serena după meci. Și acum informațiile meteo despre vreme.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
0: Astăzi mai scad temperaturile, însă vor rămâne ridicate în Banat, Crișana, Maramureș, în Transilvania și Moldova, iar vremea va deveni instabilă, la fel în majoritatea zonelor. Maximele se vor încadra astăzi între 27 și 37 de grade. Cel mai cald va fi în Crișana și Transilvania. În București, vreme instabilă, ploi din nou astăzi, o maximă de 31 de grade. Acum în capitală se înregistrează 28. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
3: Am aflat cum se numește partea de sus a iahtului, acolo unde dansează fetele. Târnați.
4: Da, sau pridvor, prispă. Puntea superioară, cum... Da.
5: Mamă, păi dacă îmi zice mie cineva bună, vrei să urci la târnați?
4: Nu, pe tine te urcă direct pe catarg, că tu...
5: Nu sună deloc cum mi-am imaginat.
3: De unde și cuvântul târn...
4: Târnosit. Da. Nu, a târnosit înseamnă a sfinți, nu? Sau a...
5: Cred că de acolo.
4: A târnache.
3: Bine, ne întoarcem după pauză, dar vă dăm temă de casă pentru că vrem să vă trimitem în Grecia, când București e prea multă apă, totuși vă udați prea mult, să mai aveți parte și de soare. De aceea Cristian Tur ne oferă un voucher de 1500 de euro ce poți să-l folosești.
4: Cât?
3: Pentru o vacanță în Grecia cu avionul în Creta, Zakynthos, Corfu, Kefalonia sau Rodos până pe 25 august, vineri. Dăm premiul ăsta cel mare. Iar în dimineața asta poți să câștigi un abonament Travel Prime, care îți oferă reduceri exclusive, acces prioritar și servicii premium dedicate

0: Gluză meteo oferită de Lidorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
1: Mulțumim. Foarte bun, recomand.
2: Mulți sponsori,
3: foarte bun
2: când alții.
3: Când mergi în vacanță e mișto să fii hidratat ca să nu leșâni.
2: E absolut. Bun. Deci știți ce aveți de câștigat de la Cristian Tur? Tema de astăzi este: pleci în Grecia și ai voie să iei un singur obiect în afară de haine și acte pentru o săptămână pe o insulă grecească. Ce obiect iei cu tine și de ce? Vă așteptăm să ne spuneți
3: spray de urs
2: la 0748 111 550. Succes!
4: Mâine vin.
5: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare, mai puțin una care strigă tare.
6: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
5: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
8: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
9: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
8: Deci Belbital tratează căderea părului.
10: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: La Carrefour reducem prețurile la

0: de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
2: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
6: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenora Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
7: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
6: Sargenora Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
8: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurant. Luni și marți, te bucuri!

0: și bugetul și ziua.
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor. Supramax

0: articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
1: De ce Supramax articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
3: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
6: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
7: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
8: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon la doar 22 de lei și 90 de bani. 100% carne de vită, o delicioasă chiftea de brânză cu trufe, bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
10: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte, tu nu. Ia-ți Dream & Co.
11: În perioada 25 iunie-1 iulie ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente 900 de ml la doar 14 lei și 39 de bani. Mega imaj! Bun pentru noi toți!
12: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
13: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ce imn e asta, mă, cu dai, dai? Mă rog, pentru...
1: Mai bine cu dari, dari, dari, dari.
0: Pentru țările de jos, pentru Germania, imnul Cupei Mondiale e tai, tai.
1: Pai, pai.
0: Tai, tai.
1: Plecăm tai, tai.
0: Așa, ce
1: vrem
0: mai facem?
1: Să plecăm tai, tai, dar nu știm cum se cheamă partea aia de sus a iahtului unde dansează fetele și am găsit în telefonul meu un prieten care chiar are un...
0: Telefonul tău denumit și cartea de telefon?
1: Da. Și l-am sunat pe Dorian. Bună dimineața, Dorian.
2: Neața, neața, Daniel, neața.
1: Și Mihai Morar aici și neața. Emma.
2: Salut, salut, Emma, salut, bună, bună la toată lumea.
1: Unde te situezi, Dorian, în momentul ăsta?
2: Mai sunt în Agios Nicolaos, în Creta. Explorez un pic golfurile de aici.
3: Săracul de tine.
1: Oh. Da. Și ești pe partea de sus a iahtului unde dansează fetele?
2: Da, unde dansează fetele pe partea de sus. Se numește Fly, pe Fly Bridge aici.
1: Podul zburător sau ce e aia?
2: Podul zburător, da, da. Nu știu, cum vrei să-l traduci?
1: Fly Bridge.
0: Și nu există denumire în română?
2: Bă, cred că există, zăi seama. La etaj, apar n-am.
0: La etaj.
2: Rooftop. La rooftop, da, rooftop, da.
1: Și astăzi ce traseu alegi, Dorian?
2: Mai astăzi o să mergem la Spina Longa, pentru că este o vreme superbisimă.
1: Insula Reproșilor.
2: Da. Da, da, da, la Insula Reproșilor.
0: Bine, puteai foarte bine să mergi și la Iuliu Maniu astăzi. Puteai să mergi
2: și la Militar Rezidenț. Da, da, da, da, da, da, da, da, da. Da, îmi pare rău pentru voi.
0: De ce să-ți pară rău?
1: Că el e în vacanță, omul, e cu iahtul lui.
2: Numai că ați transformat Bucureștiul în marină. Ceea ce nu e chiar cel mai rău, da.
0: Păi nu asta era visul lui Ceaușescu, să aibă ieșire la București, să fie port.
2: Da. Neanicu și cu Lenuța, știi
1: cum e. Cât plătești, Dorian, pentru un an de zile la Agios Nicolaos parcarea, sau cum se cheamă?
2: Băi, nu vreau să vă povestesc asta cu prețurile, pentru că este foarte puțin comparativ cu orice marină din, de oriunde, și chiar și din Grecia. Deci e așa...
1: Deci în Creta
2: sub 5.000. Ieftin, foarte ieftin și totul fantastic. Am descoperit o Cretă extraordinară.
1: Da. Păi ce să zic, vacanță
2: enjoy,
1: plăcută.
2: Și pe voi.
1: Dacă ești în august în Creta, ne vedem acolo.
2: Din păcate nu sunt, pentru că nu se poate naviga în august, pentru că sunt vânturi puternice și atunci meltemii. Și atunci
1: dar dai mie cheile și spăl eu puntea acolo.
2: Da, da, da, la Fly, la Fly acolo.
0: Ah, păi de-aia nu se poate naviga nici în București, nu se poate trăi din cauza meltenilor.
1: Da.
2: Da, e adevărat, da.
4: Doar în august.
0: La asta vă referiți?
1: Da.
2: Da, da, da. Dar
0: astea din Grecia se numesc meltemii.
1: Da,
0: în București se numesc meltenii.
4: Dar nu poți să ancorezi într-un port și să dai o petrecere din asta așa pe stat, adică trebuie să pentru petreceri.
2: Mă, nu poți.
4: De ce?
2: Nu poți, nu vine poliția, vine poliția la așa mai.
4: Sunt invitații noștri.
0: Da, uite, te crezi în București?
2: Nu,
4: nu poți. Dar nicio problemă cu poliția, să vină.
0: Bine, dragule.
2: Te arestează grecii. Bine, hai.
0: Ne vedem.
2: Emisiune frumoasă să aveți.
1: Salutări acolo la Fly Project.
2: Hai, la toți.
0: Te rog, închide când ne deranjezi emisiunea.
1: Mulțumim, Dorian.
4: Te pupăm, Dorian.
1: Omul chiar este în... Că stăteam eu și mă gândeam, zic, bă, pe cine să suni la mine din telefon? Și zic, hai mă să-l sun pe Dorian, care...
0: De ce am sunat?
1: Ha?
0: De ce am sunat?

0: ca să întrebăm.
1: A, cum se numește partea de sus?
0: Fly Bridge
1: de sus.
2: Da,
1: cam poezia lui Nichita Stănescu.
2: Să părem și noi. Să părem.
1: Știi poezia asta?
3: Care?
1: Poezia asta, Emma.
3: Ia.
1: O știi? Pușca.
3: Nu.
1: Nu știi Pușca?
3: Nu.
1: Pușca e alcătuită din trei părți. Partea de sus,
2: a părții de sus,
1: partea de mijloc și partea de sus, de jos, pardon. Partea de sus este compusă din partea de sus a părții de sus și partea de mijloc a părții de sus și partea de jos a părții de sus. Și tot așa, până la partea de jos, care e compusă din partea de sus a părții de jos și partea de mijloc a părții de jos și partea de jos a părții de jos.
2: Oh. Marin Sorescu.
3: Nu? Nichita Stănescu.
2: Nichita Stănescu.
1: Pușca.
3: Vino tu cu mine toată ca să-mi făptuim o roată. Eu atâta știu din Nichita Stănescu.
1: Da.
2: Ce-i spune dacă te-aș prinde într-o zi și ți-aș săruta talpa piciorului, așa că ai șchiopăta puțin după aceea de teamă să nu-mi strivești sărutul?
1: Sunt tentații de peste tot. Tentații. Am intrat mai devreme cu Agios Nicolaus, da? În direct,
2: în Creta,
1: cu un skipper din port.
2: Omul e proprietar de iaht.
1: Acum mi-a trimis prietenul emisiunii, Mihai Goanță, care e și sărbătorit astăzi, încă o dată îi zice la mulți ani. Deci omul își bea cafeaua în dimineața asta la, cred că e muzeul Porsche din Dubai. Mi-a trimis niște fotografii și a zis așa: mulțumesc frumos pentru urări, dragilor. Bem o cafea cu gândul la voi. Este frumos că este liniște în Dubai, lipsă turiști, cred că 10% grad de ocupare. Surprinzător este că prețurile la restaurante, cafenele, market au rămas la fel ca în decembrie.
2: Adică scumpe?
1: Nu știu.
3: Păi, cred că decembrie e o lună mai scumpă pentru Dubai. Pleacă toți oamenii din țările reci spre țările calde. Acum avem și noi căldură aici.
1: Da. Deci dacă vreți să vă ascundeți de lume...
2: Bă, dar nu e rău nici în București. Uite și tu ce frumos e. S-a răcorit. Miroase a tei după ploaie. Ce vreți, mă? Suntem... Nu suntem în spital, suntem la emisiune.
1: Da, dar totuși, dacă ai luat acum un voucher de 1500 de euro, nu te duce?
4: Dor de mare? Stai pe zoo acum și ești mai aproape de Grecia. Se ocupă Cristian Tur de asta. Ți-am pregătit vacanțe cum toate ar trebui să fie.
1: Ia-uzi, frate. Ia-uzi, frate, cum se ocupă Cristian Tur de noi. Cu oferte pe cristiantur.ro, nu? Scris cu CH. CH, nu? Așa se scrie, Cristian Tur. T-O-U-R. Acolo vezi toate ofertele, iar noi îți dăm la finalul săptămânii un voucher în valoare de 1500 de euro valabil pentru o vacanță cu avionul în Grecia în full sezon, adică până pe 25 august ai voie să folosești

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
3: Τι κάνεις?
0: Κουτσίνε βορμπή μου.
2: Πώς σε λένε?
1: Μαρία.
0: Μαρία, bienvenue.
2: Με λένε Μαρία.
0: Μαρία, με τα κίτρινα. Spune-mi, te rog frumos, problema de astăzi. Pleci în Grecia și ai voie să iei un singur obiect, în afară de haine și acte, pentru o săptămână pe o insulă grecească. Ce obiect ai luat cu tine și de ce?
1: Așa, Sirbusanul. Pe primul loc.
2: Bravo, îmi place de tine cum gândești.
0: Dar de ce Tirbușon?
1: Tot timpul am în bagaj două pahare din plastic cu picior. Bun. Și din ele șampanie, vin, orice deschide Tirbușonul.
2: Corect, și te duci la magazinele la Alfa Vita din Grecia, iei o sticlă de roze, te pui pe plajă și deschizi.
1: Deschid, exact.
3: Mamă, plus că tu Tirbușonul poți să și mănânci, dacă e să mă întreb pe mine, pentru care...
1: Da. Are mai multe capete, exact. Este dintr-un briciar și vreau să spun că este... Nu lipsește

0: E ca cum există ăsta, Amazon Prime, nu? Există...
1: Exact.
0: Travel Prime de la Cristian Tur și intri în finala de vineri pentru voucherul de 1500 de euro ca să-ți iei orice vacanță vrei în Grecia prin Cristian Tur până pe 25 august.
2: Mulțumesc, vă mulțumesc mult, mult, mult, mult de tot.
1: Cum o cheamă?
0: Maria.
1: Maria.
2: Maria.
1: Îți recomand când mergi în Grecia, în vara asta, să iei lângă, să iei la tine niște cârlige de alea mari, groase.
2: Ca să pun.
1: Nu, nu, că bate vântul, nu pentru rufe. Pentru ceașaf, pentru...
2: Pentru ceașaf, da? Da, da. La gât de sticlă.
0: Te-am pupat.
2: Vă mulțumesc, vă mulțumesc.
0: Te pupăm.

0: repede ea.
1: Tu când pleci în vacanță? Hai pe cristiantur.ro și ne ocupăm noi de tot. Doar fă-ți bagajele și lasă-te pe mâna profesioniștilor. Ți-am pregătit vacanțe cum toate ar trebui să fie.
0: Băi, și au
2: tanță, vă luați, mă, dacă vă duceți în Grecia, că au țânțari de aia foarte micuți, care sunt foarte pișcători, nici nu-i vezi.
3: Aoleu, să faci tu ca Vlăduța Lupău la Rovinari, ai văzut?
4: Nu, ce-a făcut?
3: A avut concert la zilele orașului Rovinari și probabil la ora la care a intrat Vlăduța s-a dăduse deja drumul la țânțari.
2: Aoleu.
3: Țânțari la Rovinari.
2: Văleu, și să stai o oră în țânțari.
3: Era într-o rochiță, na, cum...
2: Și orice... sanda. Rochiță și sanda.
3: Orice cântăreață, numai Emma
2: vine în pantaloni.
3: Cântă desculță
4: și despletită.
3: Și, despletită. Da. Și a venit Vlăduța Lupău, noroc că a cerut un spray de ăsta de țânțari și s-a dat.
2: Doamne ferește, să fi făcut vreo glumă proastă cineva să-i dea spray de urs.
3: Da.
4: Lasă-mă că eu am înghițit un tăun odată la Histria când cântam.
0: Hitul monstru al verii

0: Dacă vă place, mai votați odată și astăzi, nu înainte de a afla și care e propunerea numărul 2. Vine de la Regina. Pe România, pe muzică dance, pop.
1: Ina?
0: Ina.
1: A, bun.
0: Morenito, cântecul nou din playlist de la Radio Zoo și cântecul nou propus la hitul monstru al verii.

0: Dai, dai.
1: Dar nu-i mai tare decât imnul cupei mondiale, piesa asta?
2: Soto.
1: Eu, Shakira, dai, dai, eu nu am curaj să o propun, că pierde cu 5-0 cu orice piesă.
0: E lentissima.
1: Uite asta.
2: Otra vez?
1: Hai, mami.
2: Dale, dale.
0: Dale, papiciulo.

0: Bună dimineața, matinalii mei preferați.
1: Bună dimineața. Sper că nu mai spui asta și la alt post de radio.
0: Nu. Păi dacă vă ascult, nu mai pot. Voi cum să spun asta la alt radio?
2: Mulțumim, iubita noastră.
1: Iubita, ce glezne are.
0: Dragilor, astăzi băi, vreau...
1: Stop!
0: Nu ne mai grăbim.
3: Incendiu aici. Băi, dați-vă rog frumos.
1: La minutul?
3: La minutul vă zic eu acum. La minutul...
1: La minorul.
3: 1.47
1: 1.47.
3: Și uitați-vă ce glezne are Ina.
2: Eu de 3 zile mă uit
3: la clipul ăsta,
2: obsesiv la pozele cu Ina pe care le postează. Te rog frumos, fă instastory-ul ăsta, Mihai, dacă te mai vezi cu Ina. Te rog din inima mea, întreabă de unde are lănțișoarele alea pe care și le pune ea așa pe șold. Doar ea știe să le poarte și vreau să încerc și eu.
3: De la Toto alea.
1: E șoldancă, măi.
2: Toto?
3: De la Deliric.
2: Păi vreau și eu.
3: I-l-a luat Deliric.
2: Cu bani.
1: De la porc.
3: De la porc.
1: Calea Victoriei.
2: Că eu dacă îi scriu, nu o să facă mesajul și vreau și eu. Deci Ina este...
3: Vino un pic și filmează această cea mai sexy imagine care poate să existe într-un clip din muzica românească, cel puțin din ultimul an. Ina Morenito, minutul 1:47.
2: Ia.
3: Uite. Desculță. A? Ce glezne are.
0: E, așa.
3: Mamă, și când mă gândesc că am băut cafeaua cu ea duminică, avea șosete.
2: Oh. O ziua ta ghinionistă.
3: Glumesc, a venit în șlap. Bun, Iuliana, cu ce votăm? Cu Ina sau cu...
1: Cu Ina.
0: Dragilor,
3: dale mami,
0: nu se mai pune problema. Are niște picioare și un corp atât de frumos încât astăzi merg.
1: Nu, dar ea e mișto. E foarte mișto ea.
0: E foarte mișto ea, ca om, ca artist, ca tot.
1: Ca român.
3: Deci Ina are 1-0, da?
0: Vă pup, dragilor, să aveți spor.
3: Două piese latino, dale mami, Ina și dale papi. Ăsta l-alt, cum îl cheamă?
1: Bad.
3: Bad Bunny.
2: Ăsta l-alt.
3: Mami sau papi, cu cine votați? Bună dimineața!
2: Mai.
4: Bună dimineața! Liviu Tinara votează cu Ina Morenito!
3: 2-0!
1: S-a și manipulat mult.
3: Bună dimineața!
1: Valeu, uite acum mai văd gleznele și eu, că până acum m-am uitat la reclame, că n-am YouTube Premium.
3: 1.47 până la...
1: Fai de capul!
3: 2-0-2! Sunt cele mai intense 13 secunde de videoclip românesc. Bună dimineața!
5: Bună dimineața, Adriana din Orăștie sunt.
3: Așa.
5: Mai cum să n-aibă Ina glesne dacă merge cu bicicleta în tot București?
3: Ai văzut? 1-2-3-0 pentru
5: Bad Bunny.
3: A.
2: Nu pot să cred.
5: Aolo. Eu votez cu Bad Bunny.
3: De ciudă.
1: De ciudă și de-a dracului.
2: Hai că și Bad Bunny are gleznele frumoase.
3: Hai că tare și piesa lui Bad Bunny. Hai să nu...
1: Omul mondial.
3: Bună dimineața, 2-1 pentru Ina.
6: Bună dimineața.
3: Morenito sau Benito? Benito fiind numele lui Bad Bunny.
6: Da, știu, mă răzbun pentru el că am vrut la Constanța, pentru că voi fi la Constanța astăzi și vă votez cu Ina astăzi.
3: 3-1 pentru Ina.
1: Gracias, gracias.
3: Bună dimineața.
7: Bună dimineața. Eu aș propune o piesă pentru duel, o piesă lui Smiley, dar astăzi votez cu...
3: Păi a fost săptămâna trecută, Reveria.
7: Da.
3: Da, da.
7: Scuze. Votez cu prima piesă.
3: Prima piesă Bad Bunny, da?
7: Da, da.
3: Bună dimineața! 3-2 pentru Ina, în duelul cu Bad Bunny pentru hitul monstru al verii. Hai să vedem cum o reglăm din vot. Neața!
8: Bună dimineața!
2: Buongiorno!
8: Ascultăm. Diana, sunt din Ploiești și votez cu Ina.
2: Mulțumim, Diana.
3: 4-2, Ina, îi mai trebuie fix un vot. Bună dimineața. Morenito sau Benito?
9: Benito.
3: Adică votez cu Bad Bunny.
9: Da.
3: 4-3. Păi da, ce-au fetele cu Ina? Că văd e ciudă mare aici.
2: Ai vorbit 3 minute de gleznele ei, nu.
3: Iartă-mă, dar vrei să vorbesc despre ale mele? Sau despre ale lui Daniel?
2: Ne vorbește
3: n-are
2: despre
3: glezne sexy Daniel. Are.
2: Are
3: picioare subțiri, dar n-are glezne sexy.
2: Are spatele frumos, l-am văzut eu Radio Aventura pe drum.
3: Da.
1: De ce faceți bowling? De ce faceți bowling?
3: Cât e ceasul? Cât e scorul?
2: E pentru Benito.
3: 4-1. Ce pentru Benito?
2: E pentru Ina?
3: Nu, a votat cu Bad Bunny. E 4-3 pentru Ina. Greșesc?
2: Nu, nu.
1: Nu, niciodată, pentru Ina nu greșești.
3: Bună dimineața, mai spuneți la ce minut? La 1.47 în videoclipul Morenito, Ina

0: dați pe viteză 0,5. Neața!
1: Neața!
2: Să rămână.
1: Mai este nevoie de un vot?
2: Pentru cine? Da. Pentru ce?
1: Pentru Ina.
2: Da?
1: Votim cu Ina.
2: Bravo!
3: Mulțumim! Ești o dulceață.
4: Ești un sol, ești un soare.
0: Noua câștigătoare a hitului monstru de vară. Până mâine dimineață, cel puțin.
4: Mil gracias.
0: Dale.

0: 35 poartă la piciorina?
1: Cred.
2: Da? Important.
3: Șubele la volumen. De drumul la volum la maxim.
2: Subeme la radio, vă pupăm, vă mulțumim mult de tot pentru emisiunea din această dimineață, care a început pe potop și s-a terminat pe...
3: pe soare.
2: De la...
1: de la 1 minut și 47.
2: De la agonie la extaz. Deci, practic, a început cu agonia de dimineață. Încă Bucureștiul este blocat, încă pe Mangherul nu se circulă, încă există pericolul de prăbușire a acoperișului clădirii Ciclop, încă metroul 41 nu merge, dar pentru asta... adică...
3: dar luați și partea minunată a acestei întâmplări. Ce frumos miros te-ai după ploaie vara.
2: Bine.
3: Poate săptămâna viitoare nu o să mai miroase, o să fie abia peste un an. Și profitați.
2: În continuare, intrarea în București dinspre Otopeni pe pasajul Băneasa este blocată. La modul că...
3: că e blocată.
2: Că e, la modul că e blocată, blocată, da.
3: Adică nu se
2: pune circulă, dar greu.
3: Și e zi de vacanță. Ce ar fi fost dacă eram oși în perioada de toată lumea la școală și serbări și tot.
1: De trabajo, cum ar veni?
3: Samba, si trabajo, no!
2: A mai venit un vot prin corespondență și de la colega noastră Cristiana Larion.
1: Așa?
2: Pentru Ina.
1: Okay.
2: Deci, 6-3 a bătut.
1: 6-3 direct.
2: Asta ascultă mai des acum Radio Zoo decât asculta când lucra la... când nu era maternitate.
1: Păi că nu doarme.
2: Deci, colegii care nu ne ascultă, rugăm să facă copii ca să...
3: Nos vemos mañana!
1: Și acum Cristiana, bă, ce emisiune frumoasă face și bine sunteți acolo toți trei.
3: Pentru toți cei care au fost alături de noi, și cu bune și cu rele, un abrazo hihante. Adică... o îmbrățișare uriașă de la
1: un
3: Buzdu.
1: Abrazo.
2: Hai să terminăm cu mesajul lui Marcel, care scrie
3: Ciolacu? Nu, ce mai face, mă, Marcel Ciolacu?
2: Nu mă interesează.
1: Nu dă bacu? A, l-a dat.
3: La istorie.
1: Am întrebat și eu.
2: Dacă mâine nu mai îți deschid, dacă nu mai deschid mâine microfonul, să nu mă întreb de ce.
1: Nu, pun eu întrebări de astea sensibile.
2: Ai grijă, sunt lucruri care pot fi spuse, sunt lucruri care nu pot fi spuse.
1: N-am niciun
2: filtru. Hai, rămâi tu la gleznele Inei, te rog.
1: Da, corect, la 1 minut și 47.
2: Bun.

0: Super piesa, felicitări, Ina, de asemenea felicitări, Costi, Dan Bălan și Smiley, ei sunt artiștii care ridică valoarea țării noastre. Vă pup, Andrei Ciocan, Transport, Baia Mare, Londra.
1: Ema, îți doresc multă baftă mâine la microfon, nu știu ce să zic.
0: Și mesajul lui Marcel, cu care vrem să terminăm emisiunea, zice: deci n-aș putea asculta alte voci de dimineață, cei mai tari, respect. Și câte chile are Marcel? De asta face sală.
2: Ce tare.
0: 110.
2: Bravo, Marcel.
0: Te aștepți ca un tip de 110 kg să facă o declarație de dragoste: n-aș putea asculta alte voci de dimineață, ce mai tare, respect. Nu te-ai aștepta. Mulțumim pentru sensibilitate, Marcel.
2: Te pup, Marcelino.
0: Practic, Marcel este opusul gleznelor Inei, ca să vă imaginați. Ce?
1: Mor.
2: Marcelino, ai pupiu.
0: Și eu mor de Ina.
2: Mor de inima.
0: Mor de Ina. Hai, v-am pupat, ne auzim mâine dimineață. Să fiți cu mine.

0: Stimați pasageri, a început îmbarcarea pentru zborul către Grecia, operat de Cristian Tur. Copiii zboară gratuit până la 31 iulie.
1: Vara aceasta, vacanța în familie începe cu o veste bună de la Cristian Tur. Cea mai iubită destinație de vară e acum și mai accesibilă. Nu mai ai niciun motiv să rămâi acasă când toată lumea decolează spre Grecia. Rezervă acum și ocupă-ți locul la bord pe cristiantur.ro sau în agenții.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange. E aici.
4: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
7: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cu dată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau

0: copii, bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
4: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
5: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
6: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
7: La Pizza Hut, bucură-te de joi în doi, pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi.
8: You ready? Ne întoarcem la hituri.
9: Everybody knows, everybody knows. Go!
10: Hiturile se ascultă la Zoom.

0: Cezu, 10 și 7 minute, Tea revine cu știri. Să rămână, Tea.
1: Bună dimineața, bun găsit! Încă o șansă pentru elevii care n-au putut intra la examenul de BAC în această dimineață. Avem 29 de grade acum în București. Situație excepțională pentru elevii care, din cauza efectelor furtunii, n-au reușit în această dimineață să ajungă la examenul de BAC, să susțină proba la mate sau istorie. Aceștia pot da examenul la ora 13 cu subiectele de rezervă. Informația vine de la Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației, care a făcut declarația pentru edupedu.ro. Absolvenții de liceu susțin astăzi a doua probă scrisă a examenului de BAC, proba obligatorie a profilului, după ce aceasta a fost amânată cu o zi din cauza caniculei. Un bilanț provizoriu, ISU anunță că furtuna a făcut probleme în 60 de localități din 20 de județe. Capitala e cea mai afectată până în această dimineață la ora 8.30. ISU București Ilfo a primit peste 3.200 de apeluri. Mai bine de 500 sunt încă în așteptare și intervențiile continuă. La metrou, în continuare, stația Victoriei 2 este închisă din cauza apei acumulate. La fața locului intervin pompierii. Apa a ajuns până la buza peronului. Deocamdată nu avem o estimare a Metrorex în privința reluării circulației aici. Și din cauza acumulărilor mari de apă din mai multe zone ale capitalei, în special în zona pasajelor, circulația mijloacelor de transport în comun are în continuare de suferit. În Ilfov, o persoană și-a pierdut viața aseară. E vorba despre un bărbat care a murit după ce peste mașina cu care se deplasa a căzut un copac. S-a întâmplat la Găneasa. O zi istorică pentru Finlanda. Țara a renunțat la telefonia fixă. Finlanda și-a deconectat ieri rețeaua tradițională de telefonie fixă după aproape 150 de ani de funcționare. Se alătură astfel țărilor care au trecut exclusiv la infrastructura telefonică digitală. Estonia, Olanda, Norvegia și Spania au făcut deja acest pas. Rețeaua finlandeză de telefonie fixă a fost dată în funcțiune în anii 1880. La sport, Mexic și-a făcut loc în optimi. În această dimineață a învins cu 2-0 Naționala Ecuadorului. Jucătorii Ecuadorului au avut însă parte de o noapte albă. Suporterii mexicani au claxonat în fața hotelului echipei. Au făcut-o posibil să nu-i lase să se odihnească. Zeci de suporteri s-au adunat în fața hotelului din Santa Fe, o zonă de lux, situată la periferia capitalei. Au folosit difuzoare, claxoane și motociclete ambalate pentru a perturba o odihnă echipei oaspete. Și n-a fost o zi bună ieri pentru românce la Wimbledon. Și Gabriela Ruse și Irina Vegu au fost eliminate din primul tur. Sorana Cârstea este singura româncă rămasă în competiție după ce aseară s-a calificat în turul 2. Și acum avem informațiile despre vreme.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Mai scad temperaturile astăzi, însă va fi în continuare cald în Banat, Crișana, Maramureș, în Transilvania și în Moldova, iar de plouată va mai ploua în aceste zone, dar și prin Oltenia și Muntenia. Maximele se vor încadra între 27 de grade în Oltenia și 37 în Crișana și Transilvania. Și în București se anunță vreme instabilă astăzi, o maximă de 31 de grade, acum în capitală se înregistrează 29. Știrile se opresc aici, Adi Mihaela de Hitman, rămâne cu tine mai departe la Zoom.
2: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
1: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe Christian Tour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
5: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
6: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
5: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

bune. Că în 10 ore au fost atâtea metri cubi în București cât a plouat în toată luna iunie, ceea ce e destul de mult, zic. Sper că sunteți bine, am tot felul de povești pentru voi pe care le-am citit, le-am auzit.

0: lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe, electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
4: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din Cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la...
1: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
2: Ne întoarcem la hituri.

112, metrou inundat și sute de intervenții în așteptare. Și alte cifre spun că până la ora 4 și jumătate au fost dărâmați 756 de copaci doar în București. Absolut, absolut crazy. Mergem la voi, 0748111150. Cum sunteți? Cum ați mers astăzi? Ce s-a întâmplat cu voi astăzi? Emma îmi povestea un pic mai devreme că a făcut o oră și jumătate până la radio. Am făcut de la 8 jumate până la 9 jumate, aproape o oră și ceva. Dar norocul meu a fost că m-am luat după GPS, ceea ce de obicei nu fac, pentru că am salvat foarte mult timp. Vă recomand și vouă să faceți lucrul ăsta. Mirela, am trimit aici o filmare. Da, inundație. Mirela, să-mi spui unde

chiar zburau, zburau vârfurile de copaci. Ziceai că sunt cartoane. M-am speriat foarte tare când m-am trezit cu unul chiar în fața mea. Deși am, la început am crezut că este doar un carton. Mihaela, din Siena.

momentul de față. O să vorbim și despre fotbal, că au fost meciuri aseară, dar vreau să dau piesa asta nou-nouță de la Martin Garrix și Ed Sheeran. Se numește Repeat It. E despre dragoste, de-aia multă pe care o vrei non-stop aici, Zoo.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
3: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion.
2: Nu-ți face griji. Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion. După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ne întoarcem la hituri.

ceasul e 11 și 11. Mă uitam că Ionuț mi-a scris ieri. Ar trebui să te uiți și la coasă de filiș cu Norvegia. Norvegia are

Franța în meciul cu Suedia. Doamne ajută să fie Suedia atât de slabă și cu noi în toamnă. Franța, clar, net superioară. Mbappé, ce goluri de omul ăsta. 3-0.

tare, mulțumesc mult, îmi zice aici, ce credeți că s-a terminat? Fiind obosit, deschid booking-ul, mă cazez în zona gării și am găsit o cazare la 167 de lei pe noapte. Și după aceea când am ajuns, am avut o altă surpriză. Mi-au luat 250 de lei, îmi scrie Dan. Dane, știi tu când nu se așează, nu se așează, mă, ce se faci? Bine că ești bine, asta e cel mai important. 0748111550. Voi cum sunteți? Facem prezența la Zoom mai departe. Swim, BTS!

primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau

0: pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zi-ne și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 256 GB la 4799,99 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
5: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
6: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zi-ne și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1899,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 108 centimetri la doar 1599,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
9: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

piesa astălaltă a plecat din studioul de la radio. Nicole, Sheri și June au cântat ieri dimineață în studio No, No, No. Iar acum piesa asta este în playlist la Zoo. Single No, varianta de radio.

Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin.

0: pur și simplu funcționează.
1: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
2: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august.
1: 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură de acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, tobogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
7: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
8: Let's go!

0: Eu sunt acea persoană care mă bucur la jumătatea săptămânii.
1: Se vede când ești în București.
0: Da, da. Da, eu sunt bine, cu pregătiri pentru facerea bagajelor. Plec sâmbătă, fac oprire în Germania, la Naș. Yeah. Este ziua nașului astăzi, îi urez la mulți ani să ne trăiască. Este și ziua surorii mele, Petruța, cea care este în România. Mm-hmm.

cei care poate vor trece în 10, 15, 20, 25 de minute pe acolo. E important să știe ce așteaptă în față, poate vor face niște ocolișuri. Fix așa s-a întâmplat cu mine azi dimineață când am auzit...

0: Ce și ce mai este rău? Bă, asta mai dai și gata.
1: Sunt Elena Nițu.
0: Bună, Elena.
1: Vreau să spun că mie nu-mi place să mă duc la mare, dar dimineață pur și simplu am înnotat pe suport la Mihai Bravo. Sperăm să fie mai bine.
0: Am văzut filmarea ta. Am văzut filmarea ta. Pare rău, sper că ești bine. Adi, te salut, să știi că nici acum nu s-a dat

0: frumoasii care țin toată luna iulie. Ca Classic, cârnaț stick 120 de grame, diverse sortimente, 6 lei 49. Napolact, unt de 180 de grame, 8 lei 99. Și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
5: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine.

0: Bloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
3: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
4: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în Optițe, o creație Pizza Hut. Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Achile Ciulita, Adina Ferezan, să rămână.
1: Bun găsit, vine un nou episod de vreme rea în capitală. Anglia, Belgia și Statele Unite joacă diseară pentru optimile cupei mondiale. 29 de grade acum în București. Probleme mari în capitală după furtunile de noaptea trecută. Stația de metrou Piața Victoriei 2 este în continuare închisă după ce a fost inundată. Apa este scoasă cu motopompe aduse din alte județe, pentru că cele pe care le avea ISU București Ilfov nu făceau față. Noaptea trecută mai multe străzi au fost inundate, iar zeci de copaci au căzut avarii.

0: mașini. Pasajul Poligrafiei a fost complet inundat, iar mai multe autoturisme au rămas acoperite de apă. Din cauza acumulărilor mari de apă din multe zone ale capitalei, circulația mijloacelor de transport în comun are și acum de suferit, la fel și traficul rutier. Pompierii acționează în continuare, iar multe intervenții sunt încă în așteptare. Peste 3200 de apeluri au fost la 112. Potrivit APANOVA, în doar 10 ore în București a plouat cât pentru aproape toată luna iunie. Sistemul de canalizare a trebuit să facă față unor debite comparabile cu cele ale unor râuri majore din România. Iar problemele încă nu s-au terminat, meteorologii anunță un nou episod de vreme rea. De astăzi, ora 15 până mâine dimineață la 6, capitala, sudul și vestul țării se vor afla sub cod portocaliu de ploi și vijelii. Între timp, după valul de caniculă și furtuna de azi noapte, Bucureștiul inaugurează astăzi cea mai mare rețea de adăposturi climatice din țară. Tea Teodorescu are detalii.
1: E vorba despre aproape 300 de locuri pregătite special pentru cei care suferă din cauza temperaturilor ridicate. Sunt spații publice și farmacii partenere care vor oferi gratuit acces la apă, locuri răcoroase de odihnă și alte facilități. În plus, unele locuri sunt dotate și cu toalete și truse de prim ajutor. Toate pot fi localizate pe o hartă interactivă disponibilă online. O găsești pe adresa Primăriei București. Pe hartă e afișat și programul fiecăruia de post.
0: Situație excepțională pentru elevii care, din cauza efectelor furtunii, n-au reușit să ajungă azi dimineață la examenul de BAC să susțină proba la matematică sau istorie. Aceștia pot da examenul la ora 13 cu subiectele de rezervă. Informația vine de la Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației. Absolvenții de liceu susțin astăzi a doua probă scrisă a examenului de bacalaureat, proba obligatorie a profilului, după ce a fost amânată o zi din cauza caniculei. La sport, meciurile din 16-mile cupei mondiale continuă astăzi, după ce azi noapte s-au calificat în optim Franța, Mexic și Norvegia, azi intră în scenă Anglia, Belgia și Statele Unite. Englezii joacă cu Congo de la ora 19, iar Belgia întâlnește Senegal de la ora 23. La noapte, de la ora 3, e programată partida Statele Unite, Bosnia și Herțegovina. Toate aceste meciuri se văd la Antena 1. Vreme instabilă azi în București și o maximă de 31 de grade, acum sunt 29 conform ANM. Gata știrile, Adi Mihăilă de Hitman, rămâne mai departe cu tine la Zoo.

Rusiei, de la metro de la Victoriei. Mersi, Alberto. Deci, revenim pe mesajul lui. E crunt în centru, la Unirii, până la Victoriei și străzile adiacente. De la inundație de la metro. Mersi mult. În Baia Mare ne arată oamenii ăștia 37 de grade, soare plin. Mersi. Nu știu, Ștefane, cred că mai bine la voi.

dimineața, mersi mult că îmi zici. În momentul ăsta o să dau și mai departe. Bară la bară, intrare și în Germania. Să știe oamenii că sunt și alte drumuri pe acolo. Dar un pic că nu avem probleme la noi în țară. Stăm de 20 de minute în pasaj la Unirii, iar Waze-ul ne arată că mai stăm încă 30 de minute. Dacă știe cineva ce se întâmplă, direcția de mers spre Romană. De la Nina vine mesajul ăsta. Nina e de 20 de minute în pasaj la Unirii. Dacă puteți să ne spuneți ce se întâmplă, hai să-i facem viața mai ușoară. Fix pentru asta suntem aici. Facem zoom împreună mai departe și dăm și hituri. Avem single nou de la Mario și Connector, Torreador.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
3: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
4: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solid ocroie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brico!
1: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanța cum toate ar trebui să fie.
6: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan. Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
7: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service

0: Asistenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

nou single al Alinei Eremia și Puia. Bun. Ioana mă întreabă, bună, când intri în concediu? August 15. Dar o să rămân pe Mouse Wanted în weekend, povestim despre cele mai tari hituri.

0: credem, glumim și noi. Mulțumim mult de tot. Te îmbrățișăm, omule. Ce să zic? Stai la răcoare, unde poți, cum poți.
1: Bună ziua. Vă spun eu că stau în București noi. Am făcut până în Berceni 3 ore jumate. Mulțumesc frumos.
0: Nu există Gabi. Gabi, îmi pare rău. Adi, te salut. Să știi că asta era la noi la depozit în Dragonul Roșu. Noi ce să mai spunem?

0: o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute

0: de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin.

0: case fericite.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
6: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
7: Stimați pasageri, a început îmbarcarea pentru zborul către Grecia, operat de Cristian Tur. Copiii zboară gratuit până la 31 iulie.
8: Vara aceasta, vacanța în familie începe cu o veste bună de la Cristian Tur. Cea mai iubită destinație de vară e acum și mai accesibilă. Nu mai ai niciun motiv să rămâi acasă când toată lumea decolează spre Grecia. Rezervă acum și ocupă-ți locul la bord pe cristiantur.ro sau în agenții.
9: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
10: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon la doar 22 de lei și 90 de bani. 100% carne de vită, o delicioasă chiftea de brânză cu trufe, bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
11: Speed Taxi! N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
12: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vacanța ta începe la Brico! Până pe 1 iulie beneficiezi de 30% reducere la piscina Best Way Steel Pro cu filtru și pompe incluse la doar 489 lei și reducere de 200 de lei la balansoarul Colorado cu 3 locuri la doar 699 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
3: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
5: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă LitorSal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu LitorSal te simți revigorat și ești good to go. LitorSal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

toate lucrurile au un început, iar piesa asta a fost începutul succesului fulminant al trupei One Republic. Cristian Bonsand vă salut, este 13:07. Știu. Ce a fost asta? Asta e întrebarea de pe buzele oamenilor din toate zonele afectate de vigilia de aseară, inclusiv Bucureștiul, foarte afectat și el.

pozitiv. Din păcate am văzut foarte multe filmări cu inundații, cu mașini avariate, cu îmi pare foarte rău pentru toți cei care au avut de suferit. Sper că sunteți bine, asta e cel mai important, fizic vorbind, că sunteți integri, acolo e cel mai important lucru. Stăm de vorbă pe WhatsApp la 0748111550 și dacă ai crede că e răcoare afară acum în capitală, pentru că a fost aseară super vigilie și ai zice, băi, s-a răcorit. E bine, nu. Nu, răspunsul este nu. Nu s-a răcorit, este ucigător. Pur și simplu, atmosfera este ceva sufocantă, pur și simplu. Nu am alte cuvinte pentru că nu s-a răcorit. Sunt 30 de grade probabil, foarte multă umiditate, destul de rău afară. Dacă n-ați ieșit, dacă ați avut norocul să nu ieșiți până la ora asta, credeți-mă, n-ați pierdut mare lucru. Cum spuneam, stăm de vorbă pe WhatsApp până la ora 16. Am și niște super hituri pregătite pentru voi. Am și niște piese nou-nouțe intrate astăzi în playlistul Radio Zoo, dar vorbim la momentul potrivit despre

0: promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3,39 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu. Vineri și sâmbătă, trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cavnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cavnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
2: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de minus 10% reducere la pachetul de cazare și masă și minus 15% reducere la terapii și pachete spa pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in în intervalul 26 iunie, 9 iulie inclusiv. Reconectează-te cu tine de parte de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
3: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
4: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
5: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

30 de minute. Îmi imaginez că este foarte greu să lucrezi în vânzări, să fii, înțelegeți, la volan în momentul ăsta, să livrezi tot felul de decolete pe zăpușala asta care este afară, oribil. Chiar mi-a scris cineva, salutare, eu sunt, lucrez în vânzări și sunt la volan zilnic, nu contează cum e vremea. Chiar că nu contează cum e vremea, dar mi se pare foarte complicat. Mă întreabă cineva dacă mașina mea este ok după potopul de aseară. Clar este un ascultător care știe că acum vreo 2 ani, cred că da, acum 2 veri, fix acum 2 veri, tot în luna iunie s-a întâmplat undeva pe la jumătate, tot așa a fost un cod roșu de furtună foarte, foarte puternică, foarte violentă în București, în urma căreia mi s-a inundat mașina serios, adică am fost la aproape să o pierd, să fie daună totală, dar am reușit, nu știu cum, printr-o minune și am salvat-o atunci și acum întreabă dacă e ok mașina după ce a fost aseară. Băi, e ok, sunt bine, din fericire, pentru că pe mine m-a prins nebunia de aseară la radio, eram aici la radio, mașina era parcată la adăpost. Deci n-a fost sub copaci, n-a avut copaci în jur, n-a fost sub cerul liber și a fost absolut în regulă. Chiar nu, eu nu am simțit că este atât de mare nenorocirea din biroul de la radio.

0: dar așa ploaie multă și atât, fără prea mult vânt și alte nebunii. Abia când am plecat de la radio, am văzut nenorocirea de pe stradă cu copaci căzuți, foarte mulți, cu tot felul de nebunii. Și atunci am simțit că mi-am dat seama că e ceva foarte, foarte grav. Sirene peste tot, pompieri, salvări am întâlnit în drumul meu spre casa seară, repet, la o oră destul de târzie, aproape de ora 22. Și după ce am ajuns acasă, am primit 4 mesaje ro alert. 4 au fost, 2 au fost cu cod portocaliu. Unul într-adevăr a fost că a plouat foarte, foarte mult, o cădere masivă de apă, după care am primit târziu, pe la după ora 0, 2 ro alert cu cod roșu. Dar nu s-a, la mine în zona unde locuiesc, nu s-au, din fericire, nu s-au adeverit. Mi-a părut bine că nu s-au adeverit, dar a plouat foarte mult. În schimb, nu am avut internet și televiziune, deci n-a funcționat nimic. Serviciul de televiziune, serviciul de internet nu a funcționat de când am ajuns acasă până astăzi când am plecat de acasă, deci nu știu dacă s-a rezolvat sau nu, habar n-am, o să văd când ajung aseară. Și singurul lucru pe care îl doream era să văd Franța aseară la 12, să văd meciul Franței cu Suedia. Am reușit să-l văd. M-am uitat pe aplicație, pe scurt, pe internet, că aveam pe mobil, aveam internetul mobil. Și cumva am făcut un hotspot, am văzut, m-am culcat la 2-0, adică am zis, bă, nu mai, ce să mai stau, e 2-0, gata. Nu mai revine Suedia niciodată, ceea ce s-a și întâmplat.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: La Carrefour reducem prețurile la 100%.

0: copii bunici.
1: Revomil, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
4: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger.

în jurul zilei sale de naștere, când împlinește 30 de ani, este o minune, pur și simplu o consideră o minune și o binecuvântare, pentru că nu s-ar fi gândit niciodată că la 30 de ani o să lanseze piese cu Ed Sheeran, adică vă dați seama, e o mândrie acolo și o bucurie uriașă. Iar piesa e chiar foarte frumoasă. 0748111550. Îmi scrie cineva: ce zici de căldura din bucătărie dacă e afară e cald? No! Nici nu vreau să mă gândesc, Carmen, cât de cald e în bucătărie dacă faci mâncare. Adică dacă ești acum în plin proces de gătit. No! Nu, chiar nu vreau să mă gândesc. Și pe șantier e foarte rău cu această căldură, spune cineva. Respect celor care lucrează în construcții. Așa este. E foarte, da? Cred că e dificil într-o zi de genul ăsta, când e zăpușeală atât de mare afară. Cred că este dificil pentru oricine este nevoit să stea afară, dintr-un motiv sau altul. S-a dat dimineață bacul, în sfârșit, nu? După ce a fost amânată proba de matematică de ieri, s-a ținut astăzi. Nu știu, am fost ușor deconectat, având în vedere că a fost nebunia asta în București. Am plecat aseară destul de târziu, m-am dormit. Deci, nu știu, sper că a fost bine. A fost bine? Nu știu. Dacă ascultă cineva care a dat bacul sau are pe cineva o rudă apropiată care a dat bacul, un prieten, orice, să-mi spune și mie. Sunt foarte curios care este atmosfera celor, atmosfera după proba de bac. A fost greu? A fost decent? Cum a fost? Mai ales că e matematică. Na. Una dintre materiile preferate ale oamenilor în general, adică sunt ironic aici. Deci aștept să-mi spuneți dacă aveți informații despre cum a fost astăzi la bac. Am citit de dimineață am văzut o știre, n-am apucat să o aprofundez, dar am văzut că scria că dacă sunt elevi care au întârziat la

0: astăzi din cauza vremii, nu vor fi penalizați. Dar n-am văzut detalii ce înseamnă asta, însă m-am bucurat că s-a luat această decizie la nivel oficial, adică era o știre oficială și mi se pare absolut corect că s-a procedat așa. Fimea a zis că a fost ok, îmi spune Diana. Ea era mulțumită de ce a făcut. Diana, îi țin pumnii. Vă țin pumnii, vouă tuturor. Vă aștept în continuare cu mesaje cât de greu sau cât de ok a fost astăzi proba la bacalaureat, pentru că nu s-a dat doar matematică, din câte știu.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 256 GB la 4799,99 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solid ocroie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brico!
4: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
5: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
6: De ce Supramax Articulații? Pentru că un pli conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
7: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: Este ora 14, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, întârziații la BAC dau acum proba obligatorie. Persoanele din azilele ilegale din Bihor au fost relocate 31 de grade acum în București. Continuă intervențiile pentru înlăturarea efectelor furtunilor de noaptea trecută. În București, pompierii încă scot apa acumulată la metrou. Stația Victoriei 2 este mai departe închisă. Și circulația feroviară a fost dată peste cap. În zona Periș-Crivina au fost afectate 16 trenuri de călători, iar pe magistrala București-Constanța, în zona Mircea-Vodă, staționează 5 garnituri. Probleme au fost semnalate și pe magistrala București-Craiova. Furtunile au provocat și pene de curent în multe zone din țară, 10.000 de consumatori au rămas fără energie electrică. Furnizorii au primit sute de mii de apeluri noaptea trecută și azi dimineață. Între timp, absolvenții de liceu care din cauza vremii nu au putut ajunge la proba de astăzi a bacalaureatului au intrat în examen la ora 13. Ei dau acum proba obligatorie a profilului la matematică sau istorie cu subiectele de rezervă. Subiectele și baremele de corectare urmează să fie publicate. Testarea de astăzi ar fi trebuit să se desfășoare ieri, însă a fost amânată din cauza caniculei. Bacalaureatul continuă mâine cu proba la alegere. Primele rezultate vin pe 7 iulie. Peste 400 de persoane din azilele ilegale din Bihor au fost evaluate medical și relocate, anunță Ministerul Sănătății. Cei mai mulți oameni au fost preluați de direcțiile de asistență socială din țară. Alte câteva persoane au rămas internate sau preluate de autoritățile locale. Între timp, Viorel Pașca, cel considerat coordonatorul centrelor ilegale, a fost dus la sediul DIICOT pentru audieri. El este acuzat de trafic de persoane și exploatarea unor persoane vulnerabile. Procurorii spun că victimele erau găzduite ilegal în locuințe, fără condiții, nu aveau acces la tratamente medicale și îngrijiri, iar membrii grupării le încasau pensiile, ajutoarele sociale și donațiile. Iată acum și datele despre vreme.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Atenționări meteo în toată țara în următoarele 3 zile. De astăzi ora 15 până mâine dimineață la 6, vestul și sudul țării, inclusiv capitala, se vor afla sub cod portocaliu de ploi și vijelii. Iar de mâine până vineri, întreg teritoriul va fi sub cod galben. În aceste condiții și hidrologii au emis atenționări de inundații. Pe de altă parte, jumătatea de nord a țării este azi sub cod portocaliu de caniculă, iar în sud-est este cod galben. În termometre sunt acum între 24 și 35 de grade Celsius. În București avem 31 de grade conform ANM. Gata știrile, Cristian Păun, rămâne mai departe cu tine la ZOO.
2: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: l-am auzit și pe colegul Adi Mihailă că v-a informat că Hugel mai are o piesă în playlist de astăzi, se numește Moving to the Sun. Parcă, sau cred că da, nu știu, am băgat aseară, dar nu mai știu cum se... Moving to the Sun, e foarte bună piesa, o să o auziți dacă nu o știți deja. 0748111550. Între timp ați auzit și la știri că întârziații la BAC au intrat de la acum după amiază să dea proba obligatorie. E în regulă, dar ce-mi spun părinții, văd, celor care au dat deja dimineață, cât de greu sau de ușor a fost.
1: Ușor n-a prea fost.
0: La mate nu a fost greu, îmi spune cineva pe nume Ciprian. Bravo, Ciprian, mă bucur. La mate info a fost foarte greu, spune Dana. Dana, îmi pare rău. Da, era de așteptat la mate info totuși, nu? Cine a întârziat de la 13, dar am auzit deja la știri. Claudiu, un ascultător, Claudiu, zice, i-a omorât la mate. Le-a picat Pitagora. Le-a picat Pitagora. Da, îmi imaginez că a fost complicat. Cei care au întârziat la bacă dau de la ora 13 cu subiecte de rezervă, iar la capacitate avem cele mai slabe rezultate anul acesta, îmi spune Florentina de aici din București, din zona militari. Avem cele mai slabe rezultate la anul acesta la capacitate? Nu e absolut nicio surpriză, adică nu mă miră absolut deloc. Din păcate, aș fi vrut să fiu surprins, să zic, vai, dar cum? Nu mă miră, însă nici nu voi comenta, că nu e treaba mea să comentez. Din păcate, sunt convins că nici la bacalaureat nu vor fi niște rezultate spectaculoase. Totuși să fim un pic optimiști. Băiatul meu a dat la istorie și a fost ușor din spusele lui, îmi spune Sorina. Un subiect a fost despre comunism. Vă salut de la muncă, este foarte cald și aici. Sorina, îi ținem pumnii și băiatului tău. Am dat și eu bacalaureatul la istorie acum 148 de ani. Și a fost dramatic, adică nu mai amintesc subiectele, nu mai amintesc nimic ce am dat, dar știu că a fost ceva rău, adică nu învățasem, de-aia a fost rău la istorie. Între timp am descoperit că îmi place istoria, învăț mai multă istorie acum la maturitate decât atunci în adolescență la școală, dar acum o fac pentru că îmi doresc, atunci nu eram obligat. Țin pumnii tuturor celor care sunt în perioada de examene. Mai e, știu că mai e din bacalaureat, mai sunt câteva probe. Vă țin pumnii să fie totul în regulă. Ascultăm, o să mai vorbim și zilele următoare. Alina Eremia, Andrei.

Smiley vine și el să ne cânte Reveria.

0: eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: La semnalul următor vei fi ciupit.
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
5: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanța cum toate ar trebui să fie.
6: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
7: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
8: În perioada 25 iunie, 1 iulie, ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente, 900 de mililitri, la doar 14 lei și 39 de bani. Mega imaj! Bun pentru noi toți!
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: și 31 de minute. Îmi scrie un ascultător care are și dreptate de altfel. Sunt multe numere în urma nebuniei de aseară. Sunt multe numere de înmatriculare la mijlocul pasajului Băneasa cu direcția către Piața Presei. Sunt puse lângă zid, poate le caută cineva. Asta mi-a spus un ascultător pe WhatsApp, îi mulțumesc pentru informație. Din experiență proprie, știu că în astfel de momente se pierd foarte multe numere de înmatriculare și în București și oriunde a fost, e valabil pentru oriunde a fost furtuna seară. Intrați pe... Eu am găsit un număr al unei vecine, pur și simplu mă uitam pe postări și am recunoscut numărul de înmatriculare al unei mașini de la mine de la bloc. Și știam cu este mașina, i-am scris și nu-i venea să creadă. Și îl pierduse într-adevăr și nu-i venea să creadă când i-am arătat că uite numărul. Și s-a dus și l-a recuperat a doua zi. Deci urmăriți în special paginile astea de pe Facebook, de pe Instagram, nu știu, de pe social media, paginile cu trafic, paginile de infotrafic. Sunt multe în România. Pentru București este Infotrafic București Ilfov. Acolo se postează foarte multe numere de înmatriculare și se și spune unde sunt, zona în care au fost găsite. Asta poate... Sunt oameni, sunt convins că sunt oameni care au pierdut și numere de înmatriculare aseară, nu doar oameni care și-au găsit mașina zdrobită de copaci. Văzusem chiar puțin mai devreme o statistică făcută de poliția locală, cred, poliția locală a municipiului București. Iată, chiar acum văd o postare cu foarte multe numere de înmatriculare din sectorul 6, dar am văzut o statistică făcută de o situație pe sectoare. Poliția locală au căzut în sectorul 5, unde eu locuiesc, au fost avariate 50 de autoturisme și au căzut 80 de copaci pe carosabil, dar sunt pe fiecare sector aceste cifre. 27 de autoturisme avariate în sectorul 1, 49 de copaci căzuți, 10 în sectorul 2, 10 autoturisme, 55 de copaci, în sectorul 3, 45 de autoturisme și 49 de copaci, iar în sectorul 6, 21 de autoturisme și 29 de copaci. Ca să vă dați seama de dimensiunea dezastrului de aseară din capitală, în special pentru cei care nu sunteți în zonă, nu sunteți în București. Sper să vă fie de folos informațiile. Se pierd numere de înmatriculare la tot ce este auto-utilitară de 3,5 tone. Le doresc drum bun colegilor care pleacă spre Londra. Nu știu exact ce spui tu aici. Pierd numere de matriculare tot felul de mașini, nu doar auto-utilitare. Ce i-a apucat pe ăștia în București să repare pasajele? Întreabă Adriana. Basarab de evitat. Cum adică ce i-a apucat? I-a apucat că nu mai sunt conforme.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.

0: Ventul pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: La Carrefour reducem prețurile la 100%.

0: 100 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără taburi, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
6: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
7: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College.

internet și subiectele de la bacalaureat, de la matematică am văzut eu, nu știu în rest, dar subiectele de la matematică, Mate Info, sunt rezolvate pas cu pas de un profesor. Așa este articolul. Uite, Denisa Tănăsescu, profesoară la Colegiul Ilie Caragiale, a rezolvat subiectele care au picat la proba scrisă de matematică a examenului de bacalaureat pentru elevii absolvenți ai profilului Mate Info. Dacă sunteți interesați, intrați pe adevărul.ro. Am găsit articolul și vedeți acolo ce și cum. Nu de alta, dar puțin mai devreme îmi scrisese cineva chiar despre subiectele de la Mate Info. Daniela scrie pe WhatsApp: atâta poluare, atâtea mașini, mie nu mi-e frică să stau în trafic pentru că merg pe jos. Da, e în regulă, mă bucur că pot să faci asta, Daniela, dar să știi că sunt și oameni care n-au cum să ajungă pe jos, unde au treabă, să zicem, la serviciu. Dar nu vreau să dezvolt subiectul, pentru că sigur sunt tot felul de păreri aici. V-am promis muzică nouă, fiți atenți că începem ora următoare cu o piesă foarte tare. Nu aveți nimic de făcut altceva decât să rămâneți aici cu mine. Am până atunci Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight, dar și Emma pe final de oră la Zoo Noaptea.

Și ora asta pe Zoo, numărul de WhatsApp stă la dispoziție 0748 111 550, unde chiar o să vreau să îmi spuneți ce părere aveți voi, cum vă sună piesa asta care urmează pe radio. Însă, înainte de a o asculta, vă mai spun alte piese care se aud tot până la 16 aici pe Zoo. Bad Bunny e Nelly.

ascultăm o piesă care văd că rupe și pe internet, a făcut 3 milioane și jumătate de vizualizări în exact într-o lună, văd. Este lansată pe 1 iunie, astăzi este 1 iulie. Și mai mult decât atât, mi se pare că partea lui Connector este una dintre cele mai bune intervenții ale lui Connector din ultima vreme, intervenții muzicale. E doar o părere personală, puteți să fiți sau să nu fiți de acord cu asta. 0748111550. Ce spuneți de Mario și Connector? Toreador!

Alex One Ordinary, 15 și 16 minute. Îmi scrie o ascultătoare pe nume Gabriela. Zice, eu cred că piesa asta Mario și Connector o să fie piesa hit din această vară. E foarte bună, dar vom vedea, că sunt multe pretendente la piesa verii 2026. Însă mai am un mesaj de la cineva care spune: până acum n-am înțeles nimic din ce cântă Connector, trebuie să caut versurile. Păi asta e și ideea, că nu trebuie să înțelegi, trebuie doar să simți energia, vibe-ul, dar partea lui Connector mi se pare, mie personal, mi se pare foarte, foarte, foarte bună. Foarte bună. Ascultați. Păi ia ușor așa și începe.

0: și refrenul ăsta, dar partea lui Connector, bombă, bombă totală. Nici ce contează ce spune, adică nu contează, nu vorbește urât, asta contează la radio. În rest, energia, energia e mai importantă decât ce spune acolo. Gran Error și Antonia pe Zoo, imediat cu Levitate. Am promis și Maroon 5 și mai am o piesă bună pentru voi până la 16.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange. E aici.
3: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum

0: 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
1: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
2: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
3: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
4: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
5: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
6: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
5: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și în iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: excelentă, o piesă absolut excelentă. One More Night, 15 și 31 de minute. Păi, nu știu dacă o ascultătoare Elena, nu-mi dau seama dacă este ironică sau nu, sau chiar e serioasă, dar ea a zis, să știi că mie mi se pare foarte ușor de înțeles ce spune corector în piesa aia. Păi, dacă are... știu ce super putere și înțelege tot ce zice Conector, tot ce cântă el acolo, Elena. Bravo! Eu nu, recunosc, nu. Pentru mine nu e atât de simplu, dar nici n-am căutat versurile. Vreau să mă mai surprindă o vreme, după care la un moment dat o să le și caut. Salutare, Radio Zoo, să știți că în sectorul 2 unde lucrez, schela a căzut peste o casă. Marius, îmi pare tare rău, sper că este toată lumea în regulă acolo, în zonă. Nu știu ce să spun mai mult, chiar sper că sunteți cu toții ok. Bună ziua, Radio Zoo, sunt Vasi, vă ascult din Mire, Norvegia. O zi frumoasă să aveți. Mire cu Y, M-Y-R-E, Mire, Norvegia. O zi frumoasă și ție, mulțumim că ne asculti de acolo, de departe. Chiar apreciem. Uite, Sorin zice, dacă ai pune în fiecare zi Modern Talking, Bad Boys Blue și Sissy Catch, aș putea să-ți fiu cel mai bun prieten pe veci. Sorin! Nu știu de la ce te-ai luat, că nu punem nici măcar niciodată, adică Modern Talking, Bad Boys Blue, Sissy Catch nu se prea aud la Radio Zoo decât așa. Dacă eu știu, e vreo ocazie specială, deci nu-mi dau seama de la cum ai ajuns aici. Dar eu nu-mi doresc să fiu neapărat cel mai bun prieten al tău, îmi doresc să fiu un prieten de al tău. Este minunat așa. Fiți atenți că vine piesa, încă o piesă bună.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține debiotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin. Ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu. Vineri și sâmbătă, trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului, Royal Alpin. Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook, CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: copii bunici.
1: Prevomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. Ne întoarcem la hituri.

Matthew Bentu și Adi B, Heartbreak, 15:43. Văd aici un mesaj de la colega Adina Ferezan că este un incendiu la metrou. Stația Universitate este blocată în acest moment. Nu am alte detalii, cu siguranță vi le aduce ea la buletinul de știri de la ora 16, dar important să știți că la stația Universitate de la metrou este un incendiu. Sper că nu e ceva foarte grav. Însă vom afla, pentru că e un fel de breaking news, deci nu am foarte multe detalii în momentul ăsta. În schimb, am pentru voi Rareș cu Apus de Soare și pe finalul programului o piesă care îmi place și care este și ea nou intrată în playlist-ul Radio Zoo.

minute. Mi-a scris cineva că ne ascultă din Veneția. Băi, cred, Claudia, nu e, nu faci glume, adică, știi, haz de necaz legat de nebunia cu vremea de aseară. Chiar ești în Veneția, ceea ce este minunat. Am fost în Veneția, mi-a plăcut ca turist. Mi-a plăcut ca turist, nu știu cum e să locuiești acolo. Cineva, altcineva, Cosmin, spune că există un grup găsit pierdut, așa se găsit / pierdut, numere de înmatriculare. Acolo mi-am găsit eu numărul, spune Cosmin. Iată, poate ajută pe cineva informația asta. Gata, mă dau la o parte, o las pe colega Raluca Benavides după știrile de 16, însă v-am promis că nu plec până nu ascultăm încă o piesă care eu zic că o să facă ceva valori în vara asta. Vine de la Nicole Cherry cu Juno, se numește No, No, No. Cristian Păunsân, ne auzim mâine de la 13. Stați cu Zoo, v-am pupat, pa!

0: 2 la restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de minus 10% reducere la pachetul de cazare și masă și minus 15% reducere la terapii și pachete spa pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in în intervalul 26 iunie, 9 iulie inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
2: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
3: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
2: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
3: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
5: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 9:43. Adina Ferezan este aici, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit, stația de metrou Piața Victoriei 2 s-ar putea deschide în această seară. Anglia, Belgia și Statele Unite joacă azi pentru optimile cupei mondiale, 33 de grade acum în București. Încă o problemă la metrou, stația Universitate a fost închisă în urma unui incendiu. Un cablu a luat foc pe linia spre Berceni, călătorii au fost evacuați, iar garnitura a rămas în stație. Metrorex informează că defecțiunea de pe magistrala 2 s-a produs din cauza umidității. Între timp, stația Victoriei 2 este mai departe închisă după furtuna de noaptea trecută. Pompierii continuă evacuarea apei acumulate pe șinele de metrou. Ministrul Apărării și ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, a mers astăzi la fața locului și a anunțat că pompierii vor primi motopompe și de la MAPN. Ministrul a declarat că se încearcă redeschiderea circulației în această seară.
2: Pe calculele pe care le-am făcut, la cei 7 milioane de metri cubi care mai sunt acum de scos, undeva între 6 și 10 ore ar dura, după care o să fie o acțiune de curățare a liniilor din partea celor de la Metrorex, de verificare a instalației electrice. Încercăm să dăm drumul spre seară.
1: Potrivit APANOVA, sistemul de canalizare din capitală a trebuit să facă față unor debite comparabile cu cele ale unor râuri majore din România. Și în țară au fost probleme după furtuni. Potrivit unui bilanț al IGSU, sute de case și străzi au fost inundate, iar aproape 1000 de copaci au căzut doborâți de vânt. Pompierii au intervenit în 60 de localități din 20 de județe, precum și în capitală. În stațiunea Mamaia, turiștii și autoritățile se luptă cu algele. Specialiștii spun că intervin în fiecare seară pentru strângerea acestora. Ei au explicat că fenomenul este cauzat de curenții marini și de temperaturile ridicate ale mării. ANRE obligă furnizorii de energie să-și notifice clienții atunci când consumul depășește 80% din cel lunar estimat. În acest mod, oamenii vor avea timp să-și modifice consumul sau să ia alte măsuri, astfel încât la final de lună să nu constate ca o factură mare pe care nu o pot suporta financiar. De asemenea, până la 1 octombrie, consumatorii vor primi de la furnizori și conturi online gratuite. La sport, meciurile din 16-mile cupei mondiale continuă. Astăzi, după ce noaptea trecută s-au calificat în optimi Franța, Mexic și Norvegia, azi intră în scenă Anglia, Belgia și Statele Unite. Englezii joacă cu Congo de la ora 19, iar Belgia întâlnește Senegal de la ora 23. La noapte, de la 3, e programată partida Statele Unite, Bosnia și Herțegovina. Toate meciurile se văd la Antena 1 și pe Antena Play. Iată și datele despre vreme.
3: Asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: O nouă atenționare cod portocaliu de ploi și vijelie a intrat în vigoare în urmă cu o oră. Este valabilă până mâine dimineață la 6 și vizează regiunile de sud și de vest ale țării, precum și centrul parțial. În schimb, în jumătatea de nord continuă să fie foarte cald. Azi este cod portocaliu de caniculă, iar mâine va fi cod galben. Mâine, temperaturile maxime în țară vor fi cuprinse între 25 de grade în dealurile Olteniei și 34 de grade în jumătatea nordică a Moldovei. În București, vreme instabilă în perioada următoare, cu ploi atât astăzi cât și mâine, când maxima termică va atinge 30 de grade. Acum avem 33 capitală. Gata știrile, Raluca Benavides rămâne de acum cu tine, Lazu.
3: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

generația Z sună bine piesa asta. Ia, e cineva din generația Z care a ascultat radio acum. Să-mi spună și mie pe WhatsApp la 0748111550. Stau, trebuia să fie acolo. Să-ți placă piesa asta, sunt tare curioasă. Raluca Benavide sunt eu, persoana asta atât de curioasă, ce stă cu voi pe Zoom până la 19. Ne răcorim împreună, vai, dar pe această căldură am reușit, am ajuns aici aproape de radio la un magazin, am zis intru să-mi iau o înghețată și stau și nu eram singur, eram cu Meli de 12 ani, de-aia parcă aș mânca, de-aia nu, dar parcă de-aia, parcă, oricum, nu eram hotărâte, în final era gen, nu luăm niciuna, m-am uitat la ceas, fără 10, era fără 10, acum, prima, imediat am ales, imediat am știut exact ce să alegem, dar nu mai bine era înainte, mă, când aveam de ales doar cu lapte, vanilie și cacao, gata, era din astea trei, acum nu, stai, că au scos toți, nu știu, este o firmă care produce, zic și eu, stixuri și acum a scos și înghețată. Prea multe variante ne dați, noi nu știm, nu putem să alegem așa. Noroc că sunt alese hiturile, sunt puse aici frumos de Cristian Păun, că dacă trebuia să aleg și hituri, aolo, stăteam până mâine. Vineri și Busta Rhymes, Azucar, apoi Joker, Raluca și Cela.

0: cele mai apreciate de către voi. Cireșe, zice Daniela, înghețată de cireșe. Uite că nu mi-amintesc să fi mâncat vreodată. Adina zice că preferata ei este cea cu fistic. Elena din Iași adoră înghețata cu fructe și mi-a trimis din magazin o poză. Nu cunosc înghețata aceasta. Ia să vedem. E bombă piesa. Bun, deci generația Z approves. Bună, Raluca, sunt Mihai. Eu prefer cu fistic. Gata, te-am notat. Cea cu mentă și ciocolată, the best, zice Alina. Măi, da, sună bine pe hârtie, n-am probat și chiar merg pe încredere, pentru că îmi place ciocolata cu mentă. Ia să vedem. Când e caniculă și ți-e cald, nu mai contează de care, zice din Spania, Florin, înțeleg. Mama, de vreme că ce călduri, ce călduri și acolo, în Sevilla. Deci nu am simțit căldură mai puternică decât în Sevilla. Ah, poate în Malaga, într-o zi, cald. Deci respect, respect spaniolilor că suportă. Și spaniilor adoptați, cum ar veni. Bună, este ziua mea azi, am făcut 28 de ani. Ai mă, Roxana, Roxana din Brașov, la mulți ani frumoși și sănătoși. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. La mulți ani, la mulți ani, stai o zi frumoasă. Salut, unde este? Sunteți pregătiți? Unde este Popescu cu Zașidea? Sunt în vacanță, Popescu a postat o poză. Eu nu știu unde a plecat. Seamănă cu ceva din Norvegia, dar nici nu văd prea mult, că e cu capul în nori poza aia făcută. Cuza, parcă vă sunt și el. Tea urmează să plece vreo două săptămâni, dar o să îi reascultăm din 27 iulie, dacă nu mă înșel, și revin la matinal. Ne trezim cu ei. Da, așa se întâmplă lucrurile până pe 7 septembrie. Da, până începe școala. Molly, Shinsy, Killbang și Silent Adi. Mamă, nu i-am mai zis de mult pe toți. Eu ziceam doar Shake It to the Max și atât, că știați voi despre ce e vorba. Apoi Hugo și Solto, Jamaican Bam Bam și Trei Sudes cu Andra. Un sărut cât o viață.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magnez și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
4: Lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
5: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanța cum toate ar trebui să fie.
6: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

piesa Moltru Averii. Nu mai știu, nu mai știu care e. Dacă voi ați ascultat de dimineață, să-mi ziceți, vă rog, pe WhatsApp 0748111550, că mai e puțin. Mai e puțin și se va decide care va rămâne piesa Moltru Averii. Deocamdată piesa, în ceea ce privește Înghețata, multe lume iubește Înghețata cu fistic și înțeleg de ce, sunt de acord, doar că mai mult în vacanțe, recunosc, când ajung prin Italia, Spania sau când mi-e dor de vacanțe. Mi-a plăcut să setez chestia asta, să asociez mâncatul Înghețatei la cornet cu vacanța și din când în când, nu abuzez, mănânc și de aici, de pe la noi, și mă simt așa, închid ochii și-mi imaginez că sunt în altă parte. La fel și cu berea, în mod normal, cerveza. E doar, adică atunci când ajung în Spania, e bere. Vin în Italia, da, mergem, schimbăm. E tot fiecare cu treaba lui, nu amestecăm lucrurile. Voi aveți ceva ce vă duce cu gândul la vacanță imediat? Fie că vorbim de dulce, de sărat, de răcoritoare, de fel și fel, îmi spuneți voi pe WhatsApp la 0748111550 și am acum un task, trebuie neapărat să îngheț, să încerc Înghețata de cireșe. N-am gustat eu până la vârsta

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
4: Distracție ca la mare
5: și cu relaxare ca la munte.
4: Libertate ca la cartelă
5: și cu beneficii ca la abonament.
4: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
6: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe.

0: Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

mi era drag Andrei Bănuță și înainte, dar după Radio Aventura de anul ăsta mi-e și mai drag de el. Și sper să scape cât mai curând de teama asta de păsări pe care o are, o înțeleg, m-am documentat și noi cumva am contribuit în a-l ajuta, că l-am expus puțin când s-a ajuns acolo la Lipovenesc, pentru că cică așa trec genul ăsta de fobii, asta de pisici, de păsări, de căței, cu expunere, așa, câte puțin, câte puțin, câte puțin, ușor, ușor. Și pot să confirm, pentru că eu eram la fel cu pisicile și am ajuns să țin și în brațe pisica, să stea și pe pieptul meu și să doarmă pe mine. Deci nu vă dați seama, e un pas mic pentru umanitate, un pas imens pentru mine. Așa, așa, așa, mi-a tras atenție cineva pe WhatsApp care în loc de nume are trecut acolo două prietene. Și mi se pare frumos. Zice că îi place înghețata vafe cu aromă de vanilie și caramel. Mamă, vafe, da. Alina Paula zice: când spun limonadă cu mentă înseamnă vacanță. Da, am făcut, mamă, da, Alina, pune și busuioc. Hai de mine, ce bunătate. Pepenele rece este cel mai bun, zice Elena din București. Și am aflat care este piesa monstru în prezent.

Morning Zoo și anume Morenito de la Ina. Oh, mi-ar plăcea să ajungă până la final. Foarte bună piesă, foarte bună stare. Că până la urmă despre asta e vorba. Ce stare îți dă piesa de aia, ce să fie piesa monstru, avere. Lazy și Joe, mor după tine. Apo, another și 54 Ultra.

0: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Tricou norocos? Luat! Fular? Luat! Telefon? Luat? Ah, gata! Acum să înceapă meciul! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
4: You ready?

0: piesa Monstru a Verii. Mai sunt zile de votat. Nu știu exact cu ce se va lupta, că aici depinde ce altă piesă apare lângă ea, între ce avem de ales. Mie mi-ar plăcea să ajungă. Oare s-a întâmplat să reziste o piesă atâtea săptămâni? Îmi doresc. Oricum avem aici un playlist de dinainte să se lanseze. Am așteptat videoclipul, am văzut teasere pe TikTok și nu numai, și a meritat așteptarea. Este superbă, superbă Ina în acest videoclip. Morenito. Irina Rimes. Și are o piesă bună de vară. Există. Cum să nu există? Avem și Jeremiah cu 50 Cent.
1: Telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante, luni și

0: și bugetul și ziua.
1: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
2: Nu, silueta este mai importantă.
3: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Tricou norocos, luat. Fular, luat. Telefon, luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA, cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid,

0: pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
2: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
1: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

dor de Spania, pentru că mă ajutați cu mesajele voastre, zice cineva, că pe lângă limonadă stau sangria. Aolo, tinto de verano ăla. Ai, că acum mi-a venit. Așa, se poate alege horchata de ciufa. E o băutură dulce albă făcută din migdale de pământ. Și aici s-a terminat. Eu tot timpul am crezut că se fac din alune de pădure. Eu am crezut că sunt, nu că este cu totul și cu totul altceva. Da, migdale de pământ, apă și zahăr, foarte populară în Valencia, se bea rece adesea cu prăjiturile acelea alungite. Și a stat să caut cum e cu migdala de pământ și îmi dau seama că am mai văzut, dar nu știam că așa se numesc. Și am găsit un articol din 2024 cum că se cultivă și în România. Începea în 2024, cum că migdalele au un gust mai bun decât alunele obișnuite de pământ și producția poate ajunge la 22 de tone într-un singur hectar de pământ. Mamă, păi ce business! Facem business! Soiul se cultivă primăvara de vreme, iar recoltarea are loc în toamnă. Deci da, ne încadrăm. Are cineva ciufa în grădină, în spate? Să-mi zică și mie pe WhatsApp la 0748111550. Dau la schimb!

0: și ți s-a îndesit părul. Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
1: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
0: Deci Belbital tratează căderea părului.
2: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe diverse sortimente 27,79 lei, Dove deodorant spray diverse sortimente 18,99 lei și Old Spice diverse sortimente 13,99 lei, plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Distracție ca la mare
6: și cu relaxare ca la munte.
5: Libertate ca la cartelă
6: și cu beneficii ca la abonament.
5: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
7: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern.

0: sau Șalazion.
1: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de grasă și vărsături.
3: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
4: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
7: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
8: Ne întoarcem la hituri.

Deși și acolo e riscant că s-au întâmplat tot felul. Nu vă recomand eu nimic, faceți cum știți mai bine și să treacă totul cu bine. Asta îmi doresc, da? Bine, bine, bine. Între timp, cum era cu țara arde, babele se piaptănă? Guess Who? Mamă, ce-mi place nou un album Guess Who. Și mai vine unul anul ăsta. Apoi Jason Derulo.

0: dau Supramax articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
1: Supramax articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
2: De ce Supramax articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
3: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange. Aici.
6: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
7: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
8: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
9: Vacanță!

0: un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
2: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanța cum toate ar trebui să fie.
3: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
4: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: ora 6:01. Avem știri la Zucu. Angela, știu că bine ai venit.
1: Bun găsit. Spitalul CF2 nu are curent, se deschide o sesiune de vară a admiterii la Universitatea București și 32 de grade acum în capitală. S-a reluat circulația metrourilor pe magistrala 2, asta după ce în această după-amiază un incendiu s-a produs în stația 1.

0: Universității, un cablu a luat foc pe linia spre Berceni din cauza umidității, anunță Metrorex. În urma incendiului, călătorii au fost evacuați, iar stația închisă. Defecțiunea a fost între timp remediată, iar circulația pe magistrala 2 se desfășoară normal. Între timp, la stația Piața Victoriei 2, pompierii acționează în continuare cu motopompe pentru scoaterea apei acumulate până la nivelul peronului. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, spune că în stație s-a acumulat un volum uriaș de apă, estimat la aproximativ 7 milioane de litri. Circulația ar putea fi reluată diseară. Probleme sunt și la Spitalul CF2. Unitatea nu are energie electrică de azi noapte de la ora 3 după ce subsolul clădirii a fost inundat. Nu se fac nici internări, nici externări. Se fac operații doar în regim de urgență pentru că generatoarele existente au posibilități limitate. Pe plan politic, Tribunalul București a suspendat decizia PNL privind convocarea Congresului Extraordinar în care a fost aleasă noua echipă Bolojan. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Suspendarea deciziei trebuie să fie în vigoare până se judecă solicitarea de anulare a convocării Congresului. Deocamdată nu a fost stabilit primul termen de judecată. Îți reamintesc, pe 19 iunie, Consiliul Național al PNL a decis să convoace un congres extraordinar al partidului pentru 21 iunie. La congresul respectiv, Ilie Bolojan a fost reales președinte PNL, alături de o nouă echipă de conducere, din care au fost eliminați cei care au format tabăra Veștea. Universitatea București deschide oficial sesiunea de vară a concursului de admitere. Instituția de învățământ pune la bătaie 20.000 de locuri pentru programele de licență, masterat și doctorat. Cu detalii, Adina Ferezan.
1: Pentru studiile de licență, Universitatea București scoate la concurs peste 11.000 de locuri. Dintre acestea, aproape 5.000 sunt finanțate de la bugetul de stat, iar mai bine de 6.000 sunt cu taxă. Conform calendarului de admitere, înscrierile și examenele se vor derula în perioada 1-24 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 31 iulie. Fiecare facultate are propriul calendar în acest interval. Candidații au posibilitatea de a se înscrie online și de a achita taxele de înscriere direct pe platforma universității.
0: Capitala și mai multe localități din Ilfov și Ialomița sunt la această oră sub avertizare nowcasting, cod roșu de ploi, vijelii și vânt puternic. În același timp, până mâine dimineață este în vigoare un cod portocaliu de vreme instabilă în regiunile de sud și de vest ale țării, precum și în centru parțial. Ploile vor continua la noapte și mâine, când maximele termice nu vor depăși 30 de grade Celsius. Potrivit ANM, acum sunt 33 de grade în Băneasa și 32 de grade în centru. Gata știrile, Raluca Benavides, rămâne mai departe cu tine la Radio Zoo.

0: mi se pare așa cum mințică după piesele astea.
1: Bune, bune de toate. Avem, mă, artiști, avem
0: cu ce. Așadar, care e preferata voastră? Moving to the Sun, No, No, No, Nicole Sherry și Juno Mario și Connector, Toreador sau Repeat It.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe motivări.

0: disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
4: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
5: Cred că iubește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
6: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
7: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
9: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
8: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 lei kilogramul și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

playlist astăzi. Suntem sub cod, da? Sub cod roșu. Dar momentan, în zona asta, cel puțin din Băneasta, e totul în regulă. Până la și 45 suntem sub cod, totuși, așa că e bine să fim atenți. Se vedea și curcubeul chiar puțin mai devreme. Da, mă bucur că simțim la fel. Ne place tuturor piesa asta. Nu tuturor, dar majorității. Este vorba despre Hugel, Ultranate și I'm an Angel. Moving to the Sun sună cam așa.

0: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
1: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
2: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Cum adică Hiper Dr. Max?
9: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
11: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
13: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

această ploaie, vijelie, cod roșu să se încheie. S-a încheiat la și 45, dar văd așa în zare că încă mai plouă în București. Era și curcubeul mai devreme, într-adevăr. Îmi place că nu e vijelie, așa, să nu fie, să nu fie cuvânt. Dacă plouă, e bună, mă, ploaia, e bună, nu ne văităm, doar să nu vină cu grindină și vijelie. Așa, bun, s-a lămurit situația, perfect. Acum pot să plec și eu liniștit acasă? Nu prea, mai stau puțin. Mai stau puțin să se liniștească toată treaba și ne reauzim mâine. Vine Adrian Lup imediat și în playlist au mai rămas niște piese, e păcat de ele, e păcat. Le-a pus aici Cristian Păun cu mâna lui.

0: distracție ca la mare
1: și cu relaxare ca la munte,
0: libertate ca la cartelă
1: și cu beneficii ca la abonament.
0: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
4: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
5: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
6: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
7: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Mordor.

0: Inzu și profită de promoțiile de pe cristiantour.ro. Iar pentru Marele Premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Cristian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
1: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Din 1 iulie la Kaufland. Silvercrest, grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange. E aici.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie. Carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
4: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou.

0: magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon. La doar 22 de lei și 90 de bani. 100% carne de vită. O delicioasă chiftea de brânză cu trufe. Bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
2: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.

0: Ioana Hat în fiecare joi.
1: Grecia, Turcia, Egipt, abia aștept să mă relaxez.
2: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

Nicole Sherry și Juno, No, No, No. Asta am ascultat la Zoo, No, No, No, pentru mesajele Raw Alert date la miezul nopții. La miezul nopții vedem și noi, știm și noi că plouă, că bate vântul și așa mai departe. Știu că a fost ceva rău în București și chiar și acum se pune pe ploaie și pe vânt, dar totuși, mai avem și noi copii care dorm. Cam astea au fost mesajele pe care le-am văzut pe social media în legătură cu tot ce înseamnă Raw Alert la ore atât de târzii. Și am aflat că se pot și dezactiva, n-am făcut asta, dar am preferat să las telefonul în altă cameră, să-l aud de acolo, dar să nu-mi trezească puștiul. E 19 și 28 de minute, cam asta e situația, se întâmplă, de ce am zis că a fost ceva rău, probabil ați văzut și voi pe la TV, și Doamne ajută să fie bine, să fie mai bine. Ce am pregătit eu pentru voi astăzi? O sumedenie de hituri, vreo 3 ore de acum încolo, eu sunt pregătit cu hiturile, poate bem și o cafeluță, fără lapte, fără zahăr, doar cafea. Și dăm mai tare pentru Usher, Lil Jon și Ludacris. Yeah, the second voice, Let Me Be. Și Bad Bunny, Nueva Yol.

0: acoperă cupoanele Kaufland Card Extra. Între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5,49 lei de grame, Del Mario zahăr 1 kg 2,99 lei și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.
1: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
3: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
4: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
0: Pe 4 și 5 iulie vino la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
5: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighetări în stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: promoții care țin toată luna iulie. Burland, pulpe de porc fără os, 15 lei 90 kg, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99, plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Tricou norocos luat, fular luat, telefon luat, ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu

0: EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Cribbit, ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
0: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
3: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
4: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
5: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte, tu nu. Ia-ți Dream & Co.
6: În perioada 25 iunie-1 iulie, ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente 900 de mililitri la doar 14 lei și 39 de bani. Mega imaj! Bun pentru noi toți!
7: Zoo.

formația Două Linii. S-am ascultat la Zoo. Aștept în studio pe colega Angela Știucă, pentru că la ora 20 ascultăm știri. Dar până atunci vreau să arunc împreună cu voi o privire peste harta temperaturilor. Și avem așa 26 de grade la ora asta în București și o avertizare de nivel portocaliu de furtună cu fulgere. Pitești 25, sunt 27 acum la Sibiu, 24 de grade la Brașov, unde mi-arată furtună cu fulgere, 27 la Craiova, 30 la Timișoara și la Oradea, 31 acum la Satu Mare, Baia Mare 29, sunt 30 la Iași, 29 la Bacău, Constanța 27 de grade, avem 29 la Galați, 28 la Deva, 28 la Alba Iulia și de asemenea 28 de grade acum în Cluj. Rămânem pe radio cu Faruco, Pepa, Simedia, Shimza, Arco și Casango. Cu Carlos Drinks, Bambolina.

0: Este ora 22 minute, știri la Zuco. Angela, știu că bine ai venit.
1: Bun găsit. Aur începe demersurile pentru suspendarea președintelui. Anglia joacă la această oră cu Congo la Cupa Mondială și 24 de grade acum în capitală. Viorel Pașca și familia lui au fost reținuți de procurori în dosarul azilelor ilegale. Procurorii Diicot îl acuză de trafic de persoane și exploatarea unor persoane vulnerabile.

0: În timpul perchezițiilor de ieri, în locuințele sale au fost găsite peste 400 de persoane. Mai mult, anchetatorii susțin că în ultimii 6 ani, aproximativ 400 de oameni care au locuit în aceste imobile au murit și au fost înmormântați în cimitirul din satul în care se află proprietățile lui Pașca. AUR începe demersurile pentru suspendarea președintelui Nicu Șordan. Consiliul Național de Conducere a decis să înceapă discuții cu celelalte formațiuni politice pentru susținerea acestui demers. AUR invocă motive politice și constituționale. În plus, cere organizarea alegerilor anticipate. Conducerea partidului a decis că parlamentarii AUR nu vor fi prezenți și nu vor vota niciun guvern al coaliției propus de președintele Nicu Șordan. Bacalaureatul continuă mâine. Absolvenții de liceu au programată proba opțională. Urmează vineri pentru minorități proba la limba maternă. Astăzi, la proba obligatorie, peste 97% dintre candidați au fost prezenți. 18 au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. La sport, meciurile din 16.000 cupei mondiale continuă astăzi. În urmă cu o oră a început partida Anglia-Congo. La pauză, scorul este 0-1. Ceva mai târziu, Belgia întâlnește Senegal de la ora 23. La noapte, de la ora 3, e programată și partida Statele Unite-Bosnia-Herzegovina. Toate meciurile se văd la Antena 1 și pe Antena Play. La final, datele meteo de la ANM.
1: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
0: E cod portocaliu de ploi și vijelii până mâine dimineață la ora 6 în regiunile de sud și de vest ale țării, precum și parțial în centru. În schimb, în jumătatea de nord va fi cod galben de caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade Celsius în țară, cu cel mult 30 în capitală. Acum în termometru avem 24 de grade. Gata știrile, Adrian Lup revine. Stai pe ZU!
1: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

Kelly și Busta Rhymes. Azucar, asta am ascultat la radio, este ora 27 minute. Bună seara, bine v-am regăsit. Am primit și o informație cum că mâine dimineață avem cântare live. Cine credeți că vine să cânte? Nimeni alta decât artista despre care ieri am vorbit la radio. Mira. Despre Mira este vorba, așa că dacă vă place Mira, vă treziți musai, aveți un motiv în plus, de fapt, să vă treziți mâine dimineață în Morning Zoo cu urechea pe radio. Pe Zoo, normal. Da, imediat facem și prezența, stăm de vorba acolo pe WhatsApp. Până atunci, hai să mai dăm niște hituri și ora asta. Rihanna, Man Down, Rampa, Papa, Moblax, Alif Keita, Benja, Cesare Evora și Frank Fala, doamne, dar mulți mai sunt. Yamore și Lazy Ed cu Mario Fresh. Îmi place când hiturile se ascultă.

0: Shakira și Burna Boy, Dai Dai. Și apropo de piesa asta, că e cu tematică până la urmă, la această oră se joacă Anglia-Congo. E minutul 59, țineți-vă bine. Rezultatul n-o să vă vină să credeți când o să aflați rezultatul. 0-1 pentru Congo. Gol marcat în minutul 7 de Chipenga. Nu știu cine e băiatul ăsta. Ia să vedem, încercăm să ne dăm seama. Joacă la Almeria în Spania și are o cută de piese de 2 milioane de euro. Și uite că au rezistat o repriză, băieții ăștia din Congo. Și nu doar că au rezistat o repriză, au rezistat și vreo sfert de oră din a doua. Să vedem cum va decurge în continuare meciul. Englezii trebuie să tragă tare dacă vor să treacă de Congo. Ar fi o surpriză, nu? Chiar ar fi, cu siguranță. Este 20-22 de minute. De la ora 23 avem o altă partidă, Belgia-Senegal. Florian Șaorma e undeva pe traseu în momentul ăsta și ascultă Radio Zoo. Să rămână, nașule, să trăiești. Da, mesaj. Altfel, voi ce faceți, cum sunteți, pe unde vă situați, cu ce vă lăudați în seara asta de miercuri, 1 iulie? Haideți cu un mesaj, dați-mi un semn dacă sunteți cu urechea pe radio, nu mă lăsați să am impresia că vorbesc de unul singur. Toate mesajele scrise sau vocale vin pe WhatsApp la 0748111550. Iar eu imediat revin cu ele. Până atunci, de Motan, Zlaga, Lopa, Aline, Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om și Pussycat Dolls cu Snoop Dogg, Buttons pe Zoo.
1: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de minus 10% reducere la pachetul de cazare și masă și minus 15% reducere la terapii și pachete spa pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in în intervalul 26 iunie, 9 iulie inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel. În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
4: În perioada 25 iunie-1 iulie, ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente, 900 de mililitri, la doar 14 lei și 39 de bani. Mega Imaj. Bun pentru noi toți.
5: Pentru a fi pregătită în situații de urgență, consultați

0: 0728111550. Salutare, o seară frumoasă îți doresc ție și la toți ascultătorii ZU. Musai să salut lumea. Vă salută Cristi. Frumos așa. Te salutăm și noi, domnule Cristi. Salut Adrian, seară frumoasă. Bogdan din Oradea. Salut Bogdan, ne mulțumesc asemenea. Bună seara, sunt bine. Fierb niște borcane de compot că în Bihor s-a răcorit. Ana din Bihor. Mă și pregăteam să te întreb cum pe canicula asta te-ai gândit să fierbi ceva, orice, acolo în bucătărie, chiar și într-o bucătărie de vară. Bună seara, Adi, te salutăm de pe drum înspre țară din Belgia, România. Venim, o seară frumoasă, Mioara, Florin și Bogdan. Vă pup cu mare drag și vă așteptăm acasă în țară. Unde mai exact în România veniți? Asta e întrebarea. This is the question. S-a făcut 20 și 35 de minute. Dacă mai aveți mesaje, dacă sunteți cu urechea pe radio, dacă vreți să faceți poate o declarație de dragoste, că n-ați mai făcut de mult, haideți, linia pentru mesaje e deschisă, da? La 0748111550. Imediat revin cu ele, până atunci rămâneți pentru ei, când și Ghișa, Idonia, Bumbari, Florian Ruși, Ina, 7 zile și 300 cu Andra, un sărut cât o viață pe Zoom.
1: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește. Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august. 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
2: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
3: La Magic Place Aqua Park te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aqua gym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aqua Park, în Șoseaua Virtuții 55.

0: Băi, sude și Andra, un sărut cât o viață. Asta am ascultat la radio, 20:46. Bate Congo pe Anglia, ce zici? Chiar așa a ajuns Anglia, măi, nu știu dacă se întâmplă asta, pentru că momentan, ce credeți, englezii au marcat și e 1-1, minutul 83. Trească domnul Adrian, tot după ora 23 citești mesajele, știu de luni, nu te salut, Raul din sectorul 4 și prin dumneavoastră vreau să salut și eu pe frumoasa mea soție Gabriela, o pup și o iubesc. Am dat mesajul, păi cum să nu dau eu mesajele? Bună, Nico, sunt astăzi, am zis că ne topim la muncă și acum sunt acasă în bucătărie, fac mâncare și dulceață de vișine, cele de aseară pe care le-am scos, la care le-am scos sâmburii. Asta e, în rest bine la toată lumea, Zu, Doamne ajută! Bună seara din Dărmănești, Bacău, vă ascult cu drag, curățin niște cireșe mare pentru dulceață, seara frumoasă! Hei, s-ai spor la treaba acolo! Bună seara, tot cu treaba, așez niște lemne să nu le prindă ploaia afară, Mariana din Hălăucești, Iași, seara frumoasă! La fel și pentru tine, s-ai spor la treaba acolo! Bună seara, dacă se poate, te rog, o dedicație pentru soția mea scumpă, Oana, cu mesajul Te iubesc mult și melodia Trupa Zero pentru totdeauna, mulțumesc! Așa, ai întrebat, îți răspund exact unde venim în România, răspunsul este în Buzău, încă vreo 16 ore și gata, la noi acasă. Doamne ajută să ajungeți în siguranță, asta e cel mai important. Altfel, rămâneți cu mine pe radio cu toții pentru că am pentru voi Andia, ultimul revers, plus connector, dă-te-n dragostea mea și apoi Smiley, reveria pe radio.
1: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa 4-a.

0: 25. Aventura nu se oprește.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
3: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
2: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: Let's go. Ne întoarcem la hituri

Jamaican Bam Bam. Ia fiți atenți, fiți atenți. E ok, e ok. Ia să auzim la radio, fiți atenți. Ia ziceți, măi, oameni buni, ce ați auzit până acum, scurt așa câteva secunde. Cine e în studio? Cine se aude? Aștept mesaje pe WhatsApp la 0748111550. Mâine dimineață să fie cântare. Vă dau mai multe detalii după ce primesc mesajele voastre. E 21:05 până la ora 22. Mai rămânem cu Aura Dion și Rock Mafia, Friends, Heaven, I Run și Alex Parker cu Matthew Bento, Heartbreak pe Zoo. Bună seara!

0: Luca, Queen in Puerto Rico. V-am întrebat care-i vocea, cine-i vocea, ce s-a auzit. Ia uite, Mirabela, ți se mai zice și așa? Ți se mai zice și Mirabela? Da, nu mă aude, nu cred că mă aude. Inconfundabila Mira. Da, da, da, bună seara. Te pup de la lucru, Henrietta. Hei, salutare. Așa, e Mira. Mâine dimineață vine la ZU să anunțe noua melodie, ok. Laura, nu e Laura, ia uite. Ți se mai zice și Mirabela? Da? Păi mi-a scris cineva, mi-a zis Mirabela. Vii puțin, hai puțin, hai puțin aici repede. Așa pe repede înainte, dacă tot te-am prins. Că n-am eu ocazia asta foarte... Ai căști acolo? Ai niște căști? Te ajut cu căștile? Ia vezi, sunt băgate? Nu, uite, le bagi acolo frumos. Sau alea care sunt băgate și ai un buton și învârți de el acolo să-ți dai volum. Ia vezi dacă... Stai două secunde așa, ia vezi acum.
1: 2:10, mă aud.
0: Da, te auzi, ești bine, a?
1: Da, da, ce
0: păi
1: faceți?
0: Păi tu ești două microfoane.
1: Păi, dar eu am intrat aici peste voi, mă simt și prost acum.
0: Da, n-ai de ce, de ce ți se mai zice? Că spunei Mirabelei că ne vedem la concert la Ghimbav.
1: Da, când? Ne vedem. Sâmbătă.
0: A, sâmbătă asta?
1: Da.
0: A, ia uite ce tare, băi, ce să mai, că ai deja fani înainte să vină
1: Mirabela, că stai, nu mulți oameni
0: stai că mă uit aici
1: Mirabela.
0: Să vedem, Lunar sau Junar, ceva de genul scrie la detalii, e cu 626 la final.
1: N-am idee.
0: Bine,
1: ce este,
0: o să-ți arăt apoi, să vedem. Da, na, cine știe, adică sunt oameni, mulți care ascultă radio, inclusiv cunoscuți de-ai tăi. Zim de dimineață, ce se întâmplă dimineață?
1: E, dimineața e o surpriză, trebuie, n-am cum să, nu aș vrea să zic foarte multe.
0: A, deja că e surpriză, da.
1: Nu. Ai dezvăluit tu, ai zis ceva?
0: No, nu, clar, nu.
1: Nu, e o surpriză și trebuie să stea lumea cu urechile ciulite.

0: aici.
1: Și ai radio. Idee de la ce oră intrați?
0: Ba, la 9:30,
1: deci,
0: pe acolo suntem.
1: Între 9 și 10, cum ar veni în Morning Zoo cu Buzdu și Morar, mâine dimineață, Mira și atât, adică nu mai dau, era să dau din casă, da, dar...
0: Nu, trebuie să ținem suspans.
1: Că dacă zici că e surpriză și zicem despre ce e vorba, nu mai e surpriză.
0: Păi, normal.
1: Bun, deci Ghimbav sâmbătă, da?
0: Da, duminică sunt la Arad.
1: Așa.
0: Și vineri sunt la Onești.
1: Ia, bun, ia uite ce reclamă și-a băgat Mira pe radio. Ideea așa, ce voiam să te întreb? Păi de asta te-am întrebat.
0: Din
1: viața personală pleci tu pe undeva, o Thailanda, o aia?
0: Tocmai m-am întors din Palma de Mallorca, pe care o recomand la toată lumea să meargă. E una din insulele mele preferate. Dar nu în zona aia, să nu vă duceți în zona aia turistică, așa. Unde toată lumea se duce pe plaja de Palma. Nu, pe lângă, sunt peste 260 de plaje, vă dați seama. Ce nebunie e insula aia.
1: Deci și... Palma de Mallorca, dar nu zona aia super turistică.
0: Nu, încercați, luați o mașină, închiriați-vă o mașină și luați-o efectiv cu mașina prin munți și distrați-vă că e foarte frumos. Efectiv e o oază, e ceva extraordinar de frumos.
1: E ce trebuie, domnule, cât e micu pe acolo, cum e micu, pieptul micu. De pui, astea.
0: N-am mâncat mici acolo.
1: N-ai mâncat,
0: bine, nu mănânc nici acasă mici. Nu-mi plac mici, ce vrei? Eu sunt româncă, jet pe jet, dar sunt
1: asta așa, atipică. Că seara aveam subiect, nu mai știu cum veni vorba de tine.
0: Așa.
1: Dar cer cineva o piesă din Oltenia și am zis, stai așa că uite, dăm ceva de la Mira, că poate ea e din Oltenia. Chiar de unde ești?
0: Din Oltenia sunt.
1: Ba, gata mă, deci am nimerit-o, da, deci am dat-o la plezneală chiar. Și am nimerit-o.
0: M-ați nimerit, da. S-o
1: bine, păi salutăm și pe mami și pe tati, ce să mai...
0: Făcui, mâncai, dresei.
1: Păi și noi ardeleni, tot cam așa.
0: Da?
1: Cu gir Alba aici, da, Alba Iulia, județul Alba de fapt, da. Ia uite mă ce tare, gata, Mira, mâine dimineață live în Morning Zoo. Hai cu pupicii. O las să-și facă treaba acolo, să facă probe de sunet și vă mai dau niște hituri la radio, ca de exemplu Rareș, cel mai fericit de pe pământ, Lazy Ed și Joe Moore după tine și Jason Derulo, Sexy For Me.
2: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro. Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de minus 10% reducere la pachetul de cazare și masă și minus 15% reducere la terapii și pachete spa pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in în intervalul 26 iunie 9 iulie inclusiv. Reconectează-te cu tine de parte de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
3: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia, piscine și tobogane pentru toate vârstele, jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

azi am ascultat la radio 21:33. A fost o nebunie meciul de adineaori dintre Anglia și Congo. Pauză 2, final 1, adică congolezii au condus la pauză, iar englezii prin Harry Kane o dublă, minutul 75 și minutul 86 au trecut la conducere și au trecut de Congo. Iar de la ora 23, Belgia-Senegal, o partidă tare, super echilibrată, sunt curios ce o să fie acolo. Toată lumea la antena, da? Pe antena 1 o să vedem meciul. Mira, cu tălpile goale, ia te mă băiatule, ia uite piesă ce vine la radio, asta-i. Costi, Adrian Șaguna, Benzol, Solo Tu și apoi J-Lo cu David Ghera, Save Me Tonight, pe zoo!

0: probă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de minus 10% reducere la pachetul de cazare și masă și minus 15% reducere la terapii și pachete spa pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in în intervalul 26 iunie, 9 iulie inclusiv. Reconectează-te cu tine departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
1: Campionatul Național de Offroad GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu, vineri și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii, iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin, Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește. Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
0: Ne întoarcem la hituri.

adică vreo 6 minute până la ora 22, când ascultăm ultimele știri ale zilei aduse de Angela. Știu că mulțumesc tare mult că stați cu mine în seara aceasta pe radio, Adrian Lupa aici. Dimineață, nu uitați, Mira vine să cânte live în Morning Zoo și o să aveți parte de o surpriză, așa că musai vă treziți cu urechea pe Radio Zoo, începând de dimineață cu ora 7. Noi ne reauzim mâine tot de la 19 la 22, până atunci pe Facebook și pe Instagram, Adrian Lup. Așa ne găsim. Să aveți o seară frumoasă, vă las cu Lucas Graham, să Love Someone și cu The Urs. Pământul v-am pupat!

0: ora 22, știri la Zucu. Angela, știu că bine ai venit.
1: Bun găsit. Stația de metrou Piața Victoriei 2 rămâne închisă până mâine dimineață. Anglia s-a calificat în optimile Cupei Mondiale și 25 de grade acum în capitală. Restricții temporare pe DN1 în București. Este închisă în totalitate pasarela din zona Ikea pe sensul de ieșire din oraș. Pe celălalt sens sunt închise benzile 2 și 3. Măsura a fost luată din cauza riscului de prăbușire a unui stâlp de iluminat. Iar asta nu e tot. La miezul nopții intră în vigoare alte restricții. De data aceasta este vizat bulevardul Basarabia, pe sensul către bulevardul Nicolae Grigorescu. În zona se va lucra la remedierea unei surpări. Restricțiile se vor menține până la finalul lucrărilor. S-a făcut bilanțul furtunilor în București și Ilfov. Potrivit datelor oficiale, de ieri dimineață până astăzi seară s-au înregistrat peste 2500 de solicitări la ISU. Peste 1000 de copaci au căzut în capitală, fiind avariate 456 de autovehicule. De asemenea, peste 300 de case au fost inundate, dar și 128 de străzi. Stația de metrou Piața Victoriei 2 rămâne închisă până mâine dimineață. Acolo încă se lucrează la evacuarea apei acumulate până la nivelul peronului. Deocamdată poți lua metroul doar de la stația Ștefan cel Mare spre Dristor 2. Capitala a fost și astăzi seară sub alertă cod roșu de furtuni violente. ISU a trimis din nou mesajul alert, însă din fericire am avut parte doar de o ploaie normală. La sport, Anglia s-a calificat cu emoții în optimile Cupei Mondiale după 2-1 cu Congo. Asta după ce congolezii au condus cu 1-0 aproape 70 de minute. În optimi, Anglia va înfrunta una dintre gazdele turneului final, Mexic, pe 5 iulie. Tot astă seară, Belgia întâlnește Senegal de la ora 23. La noapte, de la ora 3, este programată și partida Statele Unite, Bosnia și Herțegovina. Toate meciurile se văd la Antena 1 și pe Antena Play. Vreme instabilă se menține și mâine în București. Potrivit ANM, vor fi perioade cu ploi și vijelii. Maxima termică va urca până la 30 de grade Celsius. Acum sunt 25. Gata știrile, rămâi cu Radio Zoo.

întoarcem la hituri. Hiturile se ascultă la Zoom.